I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon.
0: Veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, self-aware.

God morgon och välkommen in i hösten här med oss på Rix Morgonzoo. Eller ja, nu är det jag, Nyhetslotta, men det kommer bli en bukett av kollegor som rullar in efter klockan 6. Och varför säger jag hösten då? Jo, för att det är ju 1 september idag. Det betyder ju att sommarmånaderna har vi lämnat bakom oss. Vi kan väl hoppas på någon värmebölja till, men i övrigt så är det september med allt vad det innebär. Och 1 september som det är idag, det innebär att det är tjejnyår. Det här är ju något som har fått stor spridning på sociala medier. Det innebär att man ska lova sig själv nya rutiner och löften inför hösten. Det här känns som en typisk sån influencer-grej. Gärna med att sälja på folk saker också som de inte behöver. Förutom tjejnyår så är det också flårtantens dag idag. Det finns ju en låt med Björn Rosenström angående flårtanten som är väldigt kul fortfarande. Sam och Samuel är namnsdagsbarn. Vi säger grattis till Takida-sångaren Robert Pettersson. Han fyller 51 idag. Och så den här superkompositören som Sverige ju har i Hollywood, Ludwig Göransson. Han har ju vunnit Oscars och hela köret. 42 blir han idag. Kan också berätta att Ariana Grande, hon gör sin sista konsert på sin turné. Den är i London ikväll och efter det så kommer Ariana ta en paus. Då blir det lite lugn och ro för hennes del. Sen önskar vi alla lycka till också som ska vara med i Bussförar SM. 20 finalister är det som ska göra upp om den här titeln idag på Eskilstuna Track and Resort. Det var lite om den här dagen. Nu tar vi veckans hitvarning här på Rix FM. Temper City heter den. Self.

0: Riksmorgon, så är det här där vi har vår morgonskompis Carina Berg, och hon lyckas alltid hamna i märkliga situationer. När vi hade Carina här igår så berättade hon att hon hade hamnat på ofrivilligt skogsrave. Hur det här gick till, det ska du få ta del av. Vi ska också ta och avnjuta musik från Kygo som har jobbat med amerikanska stjärnan Carter Faith, och så blir det också New Kid.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Tisdag morgon med Riksmorgon. Så, och igår då var vår morgonsåkompis Carina Berg här, precis som vanligt. Och hon berättade då att hon hade hamnat på ofrivilligt skogsrejv. Och hon var mindre nöjd över det.
1: Jag har svårt med för många människor i grupp. Ja, det, ibland är det knepigt för mig.
2: Men vänta nu här. Jag hörde att du har varit på skogsrejv i helgen.
1: Nej, okej. Okay. Så här tar jag mig an skogsrejv. Det var alltså helt ofrivilligt och jag låg hemma i min säng hela tiden. Mm-hmm. Men det här började vid 12 på natten och då hade jag inte somnat än. Och då började basen i kudden så här, boom, boom, boom, ni vet.
2: Jaha, bra basen då.
1: Tack. Och sen, ska jag jobba som bas eller basimitatör?
2: Ska jag jobba som bas?
1: Imitatör. Ja. Nej men och sen fortsätter det där till 1, 2, 3. Ja, det är lugnt för mig. Alltså sånt kan hända. 4, oj vad länge de håller på. 5, 6.
0: Nej.
1: Boom, boom. Alltså 7:30 stängde de av.
2: Nej.
1: Klockan 07:30, dagen efter. Oh. Så det var helt absurt och jag började ranta lite på Insta om det här. Och då visade sig, för då började folk i Sollentuna, grannkommunen, skriva. Jag har inte heller sovit.
2: Men vänta nu, Sollentuna är ju på andra sidan E4.
1: Andra sidan eller E4, motorvägen. Precis, precis. Så det är så här, vi bor liksom i grannkommunen, det är en motorväg emellan. Ja. Många människor från Sollentuna började höra av sig. Sen var det en som skrev, det var ett jävla skogsrave.
2: Nämen.
1: Så tydligen är det ett skogsraves musik som har fortplantat sig över minst 2 kommuner. Hållt arga kvinnor vakna, liksom. Mm.
2: Tänk alla stackars människor i Djursholm.
1: Ja.
2: För de bor ju också där.
1: Ja. Men det var några där. Stocksund led. Ja. Djursholm verkar inte ha gjort det.
2: Men
1: det
2: om du undrar varför överklassen är lite trött idag. Ja. Så var det för att det var skogsrave nära Djursholm.
1: Extra snäll mot överklassen idag. De förtjänar det. Håll inte på att ta upp sån här förmögenhetsbeskattning och sånt just
2: fastighetsskatt.
1: Idag.
2: Nämn Nej. Inte fastighetsskatt.
1: Nej. Inte idag.
2: Nej.
1: Inte idag.
2: Men det
1: roligaste det var ju då att, för att jag började spåna på lite småhämnd innan jag insåg att jag kan inte hämnas på ett helt rave. Men när jag fortfarande trodde att det var liksom en privat fest så var jag så här, fucking jävla fuck. Alltså man får ju mycket bra idéer när man är rasande. Och då var det ju liksom att jag skulle åka dit med Daniel Tigers signaturmelodi.
2: Förlåt?
1: Alternativt Blippi går till jobbet.
2: Nu skjuter du över huvudet på mig här.
0: Ja, det här är barnmusik, barn-tv-program.
2: Jaha.
0: Daniel Tiger är en poppis.
2: Men det hade de nog älskat.
1: Alltså man kan bli rasande för mindre.
2: Jaså.
1: Men då var det ju väldigt många kluriga kvinnor som inte heller hade sovit som var så jag ska göra mig gå dit med cement, blanda det med singel och ställa där. Så det verkar vara många människor som har liksom stora maskinparker att tillgå. Lövblås, cirkelsåg. Det fanns liksom ingen hejd på det här.
2: En hel armé av galna klimakteriekvinnor.
1: Exakt.
2: På väg till ett skogsrave för att
1: med
2: slå ihjäl dem.
1: Med maskinpark och signaturmelodier.
2: Får jag bara kolla övriga familjen, de sov eller?
1: Alla sov och det blev också sura.
2: Var det bara du som hörde skogsravet?
1: Ja, det blev jag också irriterad på.
2: Du skulle ha satt i bilen och åkt dit.
1: Men jag väckte ju Erik på morgonen sur. Hör du, har du hört hela natten? Han bara, nej. Och jag bara, nej, men då kan du gå ut och lyssna nu för de pågår fortfarande.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso, där vi ska få mer Carina Berg om en stund. Vår underbara morgonsokompis som ser saker som kanske ingen annan ser. Nu hade hon senast hittat en väldigt märklig hyllning till den bortgångne Dolly Parton. Den här pratade vi om igår. Väldigt roligt. Vi ska gå varvet runt här i vår studio om en liten stund. Det kommer också bli musik från Sara Larsson och så har jag också just det på ingång tillsammans med John och Jack Style.
1: Middagar från HelloFresh.

Riksmorgonso, där nu är dags för vår egen lilla fruktsallad kan man säga. Det är varvet runt när alla i studion får ha med sig en liten fundering.

0: Det här körde vi igår när vår morgonsåkompis Carina Berg var på besök.
1: Det var så vackert och sorgligt förstås när Dolly Parton dog. Då blev det snabbt en rörelse på nätet som hette Tuttarna på halvstång. Var ni med på den?
2: Det var så himla fint. Nej, men jag gillar det jag hör.
1: Det var så himla fint. Så samtidigt som man hyllar Dolly så knäpper man upp sin BH och så släpper man ner tuttarna och så hänger de på halvstång. Och jag tänker mig att den 25 augusti varje år från och med nu hedrar vi Dolly med tuttarna på halvstång.
3: Ja, bra.
0: Jag är helt med.
1: Ni får hänga ner vad ni vill. På halvstång.
2: Prepp kallas det väl för.
1: Jaha.
2: Pung längre än penis.
1: Ja.
2: Fabian, vad sitter du och funderar på?
4: Jag sitter och funderar på Katrin Zytomierska som i helgen la upp ett jättehemskt inlägg på sin Instagram där hon förklarade att hennes hus har brunnit ner.
2: Just det.
4: Fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt. Nu har jag fått sagt det. Hon skriver också i den här lilla captionen på bilden att hon är jätteledsen och att hon bara vill sörja i fred. Hon inte vill att folk ska ringa och sådär. Och sen skriver hon också så här: snälla, låt inte det här komma fram till Bingo. Låt honom få segla utan den här klumpen i hjärtat. Han är ju då ute och seglar över Atlanten för den här tv-serien.
2: Just det.
4: Hade jag varit hennes kommunikationsstrateg och suttit på ett möte och sagt, hur ska vi göra för att det inte ska nå fram till Bingo?
2: Ja.
4: Ska vi börja med ett, lägga upp det på Instagram för dina 160 000 följare? Eller ska vi hålla oss
1: en Aftonbladet plocka upp det och Riks...
4: Ja, Riks-FM sitter här nu och pratar om det. Eller ska vi vänta en vecka tills han är framme så du kan ringa honom i lugn och ro? Eller ska du lägga upp det nu verkligen? Och hon valde ju att publicera detta.
2: Men Fabian, hon måste ge följarna någonting.
4: Nej, jag tror...
1: Kan det vara, om vi ska snälltolka, kan det vara en kvinna i kris?
4: Det kan väl också vara en kvinna som kanske söker lite komfort och vill ha lite likes och lite sådär.
1: Ja.
4: Man kanske kan vänta en vecka då.
2: Men vi inte får komma fram till Bingo. Nu tar vi det här i nationell radio. Ingen jävel säger någonting till Bingo.
1: Nej, jag tycker det är kul om vi kan hålla det.
2: Ja, hela Sverige tillsammans.
4: Det kommer aldrig gå.
1: Nej men gud, det här är ett jättespännande socialt experiment. Alla utom en. Så alla i Sverige ska veta någonting. Nej. Men det får inte, alltså vilken challenge.
2: Han befinner sig just nu i höjd med Azorerna på sin segling över Atlanten.
1: Och då vill vi inte att någon
2: på Azorerna
1: skriker ut det här från land.
2: Ligg lågt, Fabian.
4: Är det bara jag som tänker att vi lyckas få fram det här till Bingo så att kanske alla influencers lär sig en läxa? Att man kanske ska hålla inne med sina Instagram-inlägg om man inte vill att det ska komma ut?
2: Jag skulle säga generellt, man behöver inte lägga upp allt på sociala medier.
1: Nej. Va? Men man får.
2: Nu går vi vidare. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
0: Ja, men jag har ruttnat på det här med tweedkavajer. Ni vet om det ska vara lite ljusbrunt, nästan rutigt, så här filttyg ser ut som. Det är jätteinne just nu med tweedkavajer.
1: För att ruttna redan.
0: Jag har svårt att se det sexiga med tweedkavajer. Nu vill min sambo ha en sån här, för han tycker att det är lite mode och inne. Min sambo ska inte ha en tweedkavaj. Vem tror du att du är? En lord på 1800-talet?
1: Han ska i ert rollspel till helgen kanske det är det han är.
0: Nej, men han ska ha sportshorts, sportstrumpor, en bak- och framvänd keps och så ska han lukta lite svett.
2: Vänta, nu fick jag upp en bild här.
0: Ja,
2: jag gillar det jag ser.
1: Vadå, bättre än lorden?
0: Nej men då behövs det varken smör eller socker. Men kom inte med någon sån här tweedkavaj slag.
2: Tweedkavaj, det är Leif G.W. Persson som ska ut på rävjakt.
0: Rollspelet vill jag inte ha. Även om jag älskar Leif G.W.
2: Bra, den enda gången du får ha tweedkavaj, det är när du ska på rävjakt. Och om du är av brittisk överklass.
0: Ja, precis, ja men då är vi överens.
2: Bra, får jag dela med mig av ett litet Instagramkonto som jag ramlade över i helgen. Det är roliga svenska uttryck som är översatta då till engelska. Och så står det så här: in Swedish, we don't say that was really easy. We say, det var lätt som en plätt. Och så är översättningen, it was easy as a pancake.
1: Small
2: pancakes. Och den här också: in Swedish, we don't say that went completely wrong. We say, det gick åt skogen. It went to the forest.
1: Or it shat in the blue cabinet.
2: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgonzoo, hela högen ska samlas här i studion. Och så får vi se vad det är för skick på Laila Bagge, för hon var på Kristallengalan igår. Vi ska få fullständig rapport. Vi fortsätter också att tävla i Riksmorgonzoo hjälper till. Behöver du hjälp med någonting, in på riksfm.se och gör din önskan hörd, så kanske det är du som vinner det här.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart, ja, att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, heter det här.

0: Tisdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996. Davis riskerar livstidsfängelse men han själv nekar till anklagelserna. Vad han får för straff meddelas den 13 oktober. Och här i Sverige så är det en kriminalvårdare som riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 2 dunkar hembränt till en kollega där överlämningen skedde via anstaltens centralkök. Kriminalvårdaren säger att hon inte tillverkat spriten själv, men enligt kriminalvården så har hon ändå brutit mot både regler och alkohollagen och nu rekommenderar arbetsgivaren att hon avskedas. Men så till sist så har musikgiganten Lionel Richie förts till akut till sjukhus. 77-åriga Lionel Richie ska ha uppträtt på en konsert och efter det känt sig dålig och bett om en stol att sitta på. Han fick föras till sjukhus där han nu uppges vårdas på en intensivvårdsavdelning. Lionel Richie har ju flera hits i bagaget, däribland låten All Night Long, men också We Are The World som han skrev med Michael Jackson. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Jag känner redan nu att det är någonting i luften. Det här kommer att bli en helt otrolig tisdag! Vi är tillbaka igen i studion. Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom.

0: Felicia först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, så var det tisdag morgon då. Här är vi tillbaka i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Laila sladdar in också om en timme ungefär. Hon ska få lämna en fullständig rapport från Kristallengalan igår.
1: Ja, kul att se vad hon är för skick. Hur sen blev efterfesten?
0: Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg. Alexander, vår producent, har fått välja låt idag.
2: Ja, men det är ju september då.
0: Ja, det är det.
2: Ja då.
0: Och då blir det lite Earth, Wind & Fire. Brukar vi alltid spela 1 september. Det är sen gammalt. Vi kickstartar morgonen. Vi säger god morgon.

0: Kungarna av falsettsång. Från 1978. 9 gubbar är de i bandet.
1: Jaha.
0: Ja, så det kanske inte blev så mycket pengar per person.
2: Nej.
0: Jo då. Jag tror att det går ingen nöd på dem. Earth, Wind & Fire, September spelar vi bakom chefens rygg. Fabian.
1: Låter lite som Hoffmeister nästan.
0: Låter de här.
1: Nej, men alltså att man är så många.
0: Jaha,
1: som
0: ja.
1: De är väl typ också 10 pers på scenen.
0: Nej, man får inte vara för många i bandet. Då blir det inga pengar.
2: Nej, det där har jag faktiskt tänkt på. Man måste gigga som 17 för att få in en hacka.
0: Ja. Och de har ju kämpat på länge, Earth, Wind & Fire.
2: Ja.
0: Det kanske är därför.
2: Ja.
0: För att de måste ha in pengarna.
1: Ja. Degen ska in.
0: Degen ska in,
1: som Hoffmeister till och med säger.
0: Ja. Just det. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 1 september idag. Stort grattis säger vi till Sam och till Samuel som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi Ludvig Göransson, Oscarsbelönad superkompositör. Han fyller 42 år idag. Takida-sångaren Robert Pettersson fyller år. Det gör även skådisen Helena av Sandberg. Sen tycker jag också att vi kan notera att det är flårtantens dag idag.
2: Flårtanten med Björn Rosenström.
0: Jaha, ja just det.
2: Underbar låt.
0: Och framförallt så är det tjejnyår idag. Vad är det, Lotta?
2: Det här är ett fenomen som har vuxit fram på sociala medier. Det handlar om att man ska skapa nya rutiner och så inför hösten.
0: Jaha.
2: Så att man ska gärna göra lite ritualer hemma, stänga av telefonen, skriv i en anteckningsbok, gör middagen till en upplevelse, ät det du är sugen på, ost och kex och liksom...
0: Hänger ihop med att det är 1 september?
2: Ja.
0: Att man liksom stänger dörren till sommaren.
2: Ja, och så nya rutiner nu inför hösten och bara ta hand om sig själv, lite tjejn i år.
0: Okej, okay, ja. Det känns ju lite som ett nytt år, fast det är en ny årstid.
2: Ja.
0: Ja, och sen kan vi också tipsa om bussförar-SM som arrangeras idag, va?
2: Ja, det här hålls i Eskilstuna. Det är 20 finalister nu som ska göra upp. Vem är Sveriges bästa bussförare?
0: Mm.
2: Kan jag önska dem stort lycka till?
0: Ja, det gör vi verkligen. Och så återkommer vi om vem som vann bussförar-SM.
2: Ja.
0: Här är en riktig Rix FM-favorit. Han kallar sig för Rymdpojken.

0: Han har varit med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné. Succé för rymdpojken. Igår hade vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss här i studion.
1: Ja.
0: Och Carina fick ju välja fråga igår.
2: Ja.
0: Och frågan var alltså, vad har du stoppat in var? Jag vet inte om jag ska säga det här i radio, ska jag det? Jo, det ska jag. Det finns nämligen, jag vet inte om det här är en skröna eller om det är sant, men det finns ett sjukhus här i Stockholm, Ersta, där jag har hört att det ska finnas en glasmonter. Där de har, där de har saker som de har plockat ut ur människor och kroppsöppningar. Kan någon som jobbar på det sjukhuset höra av sig och bekräfta om det här är sant?
1: Och har du hört något exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Jag har
1: hört apelsin, men det, jag vet inte. Ja, kan vara en sån råttan i pizzan.
0: Någon kan väl höra av sig bara. Det går bra att ringa oss, 90-212. Ska vi kolla med Victoria från Kungsängen? Hallå!
3: Hallå!
0: Hej Victoria, vad har du att dela med dig av?
3: Min son, kan han ha varit 4-5? Han stoppade in sockerpiller. Det finns ju såna här godis i typ flaskor som är som sockerpiller.
0: Ja.
3: De stoppade han in i öronen, typ 5-6 stycken i varje öra.
0: Nej!
1: Nej!
0: Jaha, hur slutade det?
3: Det slutade med ett besök på Astrid Lindgren. Eller först så var vi faktiskt in på HS på deras akut. Oh. Och de tittade på oss och så bara, nej, ni måste åka till Astrid Lindgren. Gå upp till Astrid Lindgren på öron, näsa, hals. Oh. Och de smått garvade. Visste inte riktigt hur de skulle få ut dem. Och så gick vi dit med honom. Och då tittade de på oss och bara, nej, men ni måste gå tillbaka till akuten. Jaha. Och så igen så skickade de oss till Astrid Lindgren öron, näsa, hals. Och då fick vi träffa rätt läkare och in och försöka få ut de här stackars sockerpillerna med en minidammsugare.
1: Nej,
3: och jag kan
1: säga,
3: ja, det finns faktiskt minidammsugare som de kan liksom stoppa in i öronen som suger liksom.
1: Wow.
3: Och jag kan säga att det var ett rent jäkla helvete att få ut de här pillerna, för de hade ju smält och klibbat fast.
1: Oj.
0: Ja. Men det slutade bra i alla fall.
3: Det slutade bra. Ja. Vi slapp åka tillbaka dagen efter för nedstövning och försöka få ut dem. De lyckades rinna utan sig själv, de flesta.
0: Ja, de måste, måste ha varit med om mycket på Astrid Lindgrens barnsjukhus. De är så snabba också.
1: Ja, de är pilliga och saker göms.
0: Tack så mycket Victoria för att du delar med dig.
3: Tack själv.
0: Hej då! Sen har vi Karin Persson. Hon skriver på Rix Morgonsos Facebook-sida. Jag stoppade in fingret i tändaren i bilen.
4: Förlåt.
0: Jag skulle testa om det var varmt.
4: Nej,
0: det var det. Har fortfarande problem med det pekfingret. Huden lossnar hela tiden.
5: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: perfekt start på tisdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Om en halv timme ungefär så sladdar Laila in.
1: Yep.
0: Då ska vi få en fullständig rapport från Kristallengalan igår.
1: Ja, det var klubben för inbördes med ungan, ja, som var hade årsmöte.
0: TV-branschen träffades, drack sprit och delade ut priser till varann.
1: Ja.
0: Och vi ska ju tävla också i Riks-FMs ordjakt.
1: Ja, då är det 10 frågor, 30 sekunder. Men alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Men sätter man alla 10, då är det 10 000 spänn.
0: Igår var vi väldigt nära.
1: Ja, 9 av 10 blev det igår.
0: Jag känner att det bränns nu. Samtal nummer 12 får chansen. Ring oss, 90 212 numret. Jag tror att Fabian har en liten fundering med sig också.
2: Såklart jag har det.
0: Ja, om en stund.

0: tisdag morgon, klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi ska börja i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996. Davis riskerar livstidsfängelse men han själv nekar till anklagelserna. Vad han får för straff meddelas den 13 oktober. Och här i Sverige så är det en kriminalvårdare som riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 2 dunkar hembränt till en kollega där överlämningen skedde via anstaltens centralkök. Kriminalvårdaren säger att hon inte tillverkat spriten själv, men enligt kriminalvården så har hon ändå brutit mot både regler och alkohollagen och nu rekommenderar arbetsgivaren att hon avskedas. Men så till sist så har musikgiganten Lionel Richie förts till akut till sjukhus. 77-åriga Lionel Richie ska ha uppträtt på en konsert och efter det känt sig dålig och bett om en stol att sitta på. Han fick föras till sjukhus där han nu uppges vårdas på en intensivvårdsavdelning. Lionel Richie har ju flera hits i bagaget, däribland låten All Night Long, men också We Are The World som han skrev med Michael Jackson. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet, väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Här är vi, Roger Nordin säger god morgon. Vi ska få följa med Laila på Kristallengalan senare denna morgonen. Yeah. Det ska bli lite ordjakt också om några minuter. Och så laddar vi för morgonens Fabian funderar.

0: och där är katten död. Det låter lite som en katt som är på väg att dö. Anastasia i Rix Morgonso. 20 minuter i 7. Idag så stänger vi dörren till sommaren. Det är den 1 september. Känns ändå ganska bra, måste jag säga.
1: Vad skönt.
0: Däremot SMHIs väderprognos, den känns inte så bra. Det står regn, regn, regn. Det är alltså flera regnområden som är på väg in över landet och kommer att passera Sverige under de närmaste dagarna.
1: Ja, men de närmaste helgerna vill vi ha sol så ja, man kan krama ur det sista. Oh,
0: men det finns så mycket fina paraplyer.
1: Ja.
0: Du Lotta, kan vi prata lite grann också om Taylor Swift? Hon har gjort det igen.
1: Ja, nu har hon öppnat plånboken. För det är en kvinna som heter Ashley som var med i en trafikolycka här för ett tag sedan. Ashley skulle hjälpa ett gäng tonåringar som hade fastnat med en bil på en motorväg. Och när hon står där och hjälper de här ungdomarna så kommer en bil som har fått vattenplaning och är på väg rakt emot dem. Ashley knuffar undan en av ungdomarna och tar smällen själv och blir då väldigt skadad och har nu en lång väg tillbaka.
0: Oj.
1: Då kommer Taylor Swift. Öppna plånboken. $50,000 bidrar hon med.
0: Wow.
1: Så att Ashley kan återhämta sig på ett lite bättre sätt.
0: Oj. Taylor Swift, denna räddande ängel.
1: Ja,
0: har gjort det igen.
1: Ja, hon donerar ju mycket pengar till
0: välgörenhet. Och nu ska vi öppna plånboken igen.
1: Yes.
0: Det har blivit dags för lite ordjakt. I samarbete med drivmedel från Circle K gör vi det här. Och vi har Angelica från Dalhanna med oss. Hallå.
2: Hej, hej!
0: Hej Angelica, hej, hej. Som sitter i bilen just nu på väg till Arlanda.
2: Jajamän.
1: Nej, vart ska du?
2: Till Spanien. Aha. High Rockabilly Festival.
0: Det är Rockabilly Festival.
2: Jajamän.
0: Var då i Spanien?
2: Calafell.
1: Säger mig ingenting.
0: Som ligger...
2: Det är 40 minuter från Barcelona ungefär.
0: Barcelona.
1: Sådär ja.
0: Kan ni ta en sväng förbi Sitges? Det är i närheten. Det är en väldigt trevlig ort, där har jag varit många gånger.

0: Argentina.
1: En månad.
0: April.
1: En flygplats.
0: Arlanda.
1: En skådespelare.
0: Alice Babs.
1: Ett piller.
0: Alvedon.
1: Ett yrke.
0: Ambulansförare.
1: En författare.
0: Pass.
1: En växt.
0: Avokado.
1: En svensk stad.
0: Aloe vera var den där källstaden.
2: Ja, bra. Aloe vera noterar vi på växt. Ja, och Alexander, vad säger vi?
3: Ja, visst, titta, Alice Babs, hon har gjort filmen.
2: Alice Babs har gjort filmen.
3: Ja, men då är det 7 poäng.
1: Bra.
2: Bra där, 700 kronor.
0: Herregud.
2: 700 spänn i drivmedel från Circle K den här morgonen.
0: Det är bra.
2: Wow, vilken Barcelona-vistelse du kommer att få nu.
0: Ja, eller hur?
2: Kan du gå runt och berätta det här för alla?
0: Ja. Det blir bättre väder i alla fall än här.
2: Ja, det kommer det att bli. Mm. Och pengarna kommer i pesetas. Ja. Hälsa Barcelona.
0: Det ska jag göra. Ha det bra. Ha det jättebra.
2: Tack. Bra, tack.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig tisdag morgon. Hela gänget är på plats i studion. God morgon Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Producent Alexander här.
2: God morgon.
0: Var på fotboll igår.
2: Ja, det var en svår förlust för mitt älskade Mjällby.
0: Ja, det var... Du och Jimmy Åkesson har lite sorg idag. Djurgården vann med 4-0, ska vi säga.
2: Det gjorde de.
0: Men livet går vidare, Alexander. Yep. Även vår sociala mediekille Fabian är här.
3: God morgon på er.
0: Sitter och käkar kycklingspett till frukost.
3: Ja, jag fick över. Jag köpte thai häromdagen. Jaha. Och då köper jag alltid lite extra kycklingspett. Och jag vill inte att de skulle...

0: bara går liksom kastas.
1: Nej. Och det är bra protein.
0: Det är bara precis, så det är kycklingspett och så är det proteinshake till det.
1: Härligt, får jag säga god morgon också till Alexandra som sitter borta i glasburen. God morgon, Alexandra var i Göteborg igår, vi saknade henne.
2: Ja.
1: Idag håller vi koll på telefonerna igen.
2: Ja, exakt.
1: Igår gick det sådär, när Alexandra inte är här.
2: Ja. Det gick bananas.
1: Och du då Lotta, hur gick det igår hos din försäkrings- och pensionsrådgivare?
2: Det gick bra, jag somnade inte en enda gång.
1: Det här är vuxenpoäng.
2: Det här är väldigt vuxenpoäng, och det här är sånt jag tycker är så tråkigt, och då blir jag teflon, allt bara rinner av.
1: Vem är det som har tipsat dig om honom?
2: Ja, vem är det?
1: Ja, det är jag.
2: Ja, det är du. Ja, men jag tackar för det, jag är glad att någon har koll på det här, för det är inte jag bra på. Sen var jag på lekplatsen igår med mina barn, och så kände jag mig ocool även där.
1: Jaså.
2: För när vi skulle hem från lekplatsen tog vi sällskap med en annan familj där deras son, som är jämngammal med min treåring, han cyklade på en cykel med pedaler och är drygt 3 år. Mm. Sen kommer pappan efter och kör skateboard med barnvagn.
1: En cool pappa.
2: Ja, och där kände jag så här, nej men då går vi till bilen då, för vi åker ju bil till lekplatsen.
1: Hur gammal var pappan?
2: Ja, som jag, 35.
1: Okay. För ibland ser man ju liksom 50-55-åringar som åker skateboard.
2: Ja, men det är ju ännu coolare. Ja.
1: Är det det?
2: Ja, det,
1: det är
2: det.
1: Coolt, ja.
2: Ja.
1: Ja. Fabian.
3: Johan Reborg är ju verkligen, även Niklas Ekstedt, kocken. Han kör runt med sin skateboard där på Södermalm.
1: Ja, coola killar, va?
3: Ja, verkligen.
1: Själv så var jag hos hundfrisören igår.
2: Ja, blev hon fin?
1: Nej, det var jag som skulle klippa. Nej, jag åkte dit med lilla Tella. Hon tycker att det är så jobbigt.
2: Jaha.
1: Men det är en väldigt snäll kvinna som tar hand om Tella. Det är lite hundspa också. Ja. Så det tog 3 timmar. Oj, och under tiden tänkte jag, ja men då åker jag till min kompis Anders som har en stuga i närheten, QX Anders. Och då åker jag dit, jaha, då blev det våffelkalas.
2: Oj.
1: Ja, så han tryckte i mig våfflor.
3: Oj.
1: Med grädde och hallonsylt. Oj, det känns lite som att man liksom gasar och bromsar hela tiden just nu.
2: Ja.
1: Det är fortfarande lite sommar ibland.
4: Just det.
1: Men sen vill man ändå igång med träningen.
2: Ja.
1: Men det går ju inte när man känner Anders.
2: Nej.
1: Så att, men idag blir det gymmet i alla fall.
4: Bra.
2: Okay.
1: Fabian.
3: Alltså, man kan väl träna ändå trots att man ätit en våffla?
1: Nej, det går inte.
3: Nej.
2: Du måste välja.
1: Då blir det ju plus minus noll. Eller?
3: Det är som när Roger gick till gymmet här om veckan och så var inte PT:n där. Och då gick Roger hem istället för att bara träna.
1: Nej, men det är ingen idé. Jag kan ingenting om de där konstiga maskinerna. Och så gör jag fel bara. Ja. Får jag kolla med Fabian också? Hur gick det på kemtvätten igår? Du skulle ju dit och lämna in en kostym.
3: Ja, jag lämnade in den innan mitt bröllop. Som var mitt bröllop. Ett bröllop jag var på för 2 veckor sedan. Och jag lämnar in den nu igen för den behövs tvättas igen.
1: Oj!
3: Ja, men alltså jag blir typ irriterad för det är ju så dyrt så att jag tror att jag betalade typ 550 för min kostym och så här. Och den kostade också ganska många tusenlappar att köpa den här kostymen. Jag börjar landa i liksom, är det billigare att bara hyra en jävla kostym? Vad kostar det att hyra en kostym? På riktigt? Är det 800 spänn?
1: Ja, något sånt va?
3: Ja, och då slipper du lägga 7-8 tusen i att köpa den. Liksom.
1: Men då ska du dit varje gång och hämta den och jag vet inte.
3: Ja, jag tycker det är för dyrt med kemtvätt.
2: Men du måste ju inte kema varje gång du har haft på dig en kostym.
1: Herregud, vad gör du när du har den på dig?
3: Ja, jag är en jävla festpriser.
1: Ja, verkligen. Men annars kan man ju gå ihop ett gäng kompisar om man har samma storlek.
4: Ja,
1: och så köper man en kostym ihop. Då blir det jättebilligt. Det var Rogers spartips. 10 minuter i 7. Här är Medina på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: 6 minuter i 7, tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så idag kommer det inte vara någon kö i alla fall till mikrovågsugnarna här i Via Playhuset i Stockholm.
1: Nej.
0: Eftersom det var tv-gala igår, Kristallengalan.
1: Ja. Mm.
0: Och vi delar ju fikarum med hela Via Play-gänget.
1: Ja, precis.
0: Och idag kanske de kommer lite senare till jobbet.
1: Ja. Lite senare, eller så går de hem väldigt tidigt.
0: Ja, just det.
1: Det var som att brandlarmet har gått.
0: Kristallengala igår alltså. Laila var ju där, vi ska få en rapport om en stund. Vi kan väl redan nu säga grattis till Rolf Porseryd.
1: Ja, just det.
0: Utrikeskorrespondent. Han fick hederspriset igår.
1: Ja, men välförtjänt.
0: Ja, verkligen. Han, värdigt.
1: Han har nött i tv-studios.
0: Och snälla Rolf, gör aldrig dig av med mustaschen.
2: Nej.
0: Han ska ha mustaschen.
1: Ja, den är fin.
0: Jaha, Fabian funderar den här morgonen. Vad har du att bjuda på?
3: Jag tycker att det är så sjukt att om du liksom vilar dina muskler så faller ju musklerna ner mot backen. Mm. Följer gravitationen, eller hur? Ja, om man bara slappnar av.
2: Ja.
3: Däremot, om du slappnar av i tungan så hamnar den uppåt i gommen.
0: Ja.
1: Nej, men...
0: Gör den?
3: Ja, det gör den ju. Om du bara slappnar av i tungan en gång.
0: Ja, nu slappnar jag av
3: då
0: i tungan.
3: Känner du då att den kommer upp och landar uppe i gommen? Alltså uppåt.
0: Jäklar du.
3: Ja. Inte det
0: sjukt? Är det den enda...
3: Ja, det måste det väl vara. Enda muskeln som pekar uppåt när den inte är...
0: Jag kan komma på en till.
3: Men...
0: bra. Vi tar det här med oss idag.
3: Ja.
0: Tänk på det när du slappnar av i gommen idag. Vi ska släppa in Laila i studion alldeles strax. Och sen är det dags igen för Riksmorgon Zoo hjälper till. Vi ska ringa och överraska ännu en lyssnare. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som ju sköts till döds 1996. Davis riskerar nu livstidsfängelse men han själv nekar till anklagelserna. Och vad han får för straff det meddelas den 13 oktober. Sen inte Sverige, för det var rekordmånga turister i Stockholm i somras. Under juni och juli månad så registrerades över 3,6 miljoner gästnätter i Stockholm. Mm. Och det är den högsta nivån som har uppmätts. Det här är enligt Stockholms handelskammare.
0: Welcome to Sweden.
1: Yes, coolcation.
0: Coolcation, det är nu det kommer.
1: Ja, nu kan man åka hit och svalka sig på sommaren. Men vi avslutar med att det var utdelning av kristaller igår kväll när det var dags för tv-branschens stora gala och YouTubern Joakim Lundell, han blev dubbelpristagare. Mm. Hans program Spökjakt inlåsta vann tittarnas favoritprogram och så fick Jocke själv årets manliga programledare. Och i sitt tacktal då så passade Lundell på att pika SVT:s Bo-Göran Bodin. Han har ju tidigare granskat Lundells barndom i dokumentären Hatet.
0: Ja.
1: Lundell tackade Bodin för granskningen och konstaterade samtidigt lite syrligt att den inte lyckades vinna något pris under kvällen.
0: Den blev utan pris, ja.
1: Den blev det. Ja,
0: och då myste han sen.
1: Ja, då var Jocke Lundell glad, tror jag.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riks Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 6 minuter över 7. Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på tisdagen, och titta vem som är här.
1: Grönarnas största skräck. Mina damer och herrar. La la la.
0: Ja, och om man googlar uttrycket dagen efter, då kommer det upp en bild på Laila Bagge. Nej, faktiskt. Roger. Välkommen!
2: Nej, men det här flying reporter-jobbet, jag vet inte hur bra det är för mig. För att det liksom, när man går på sådana här fester och ska liksom träffa folk, det står ju inte i mitt kontrakt att jag behöver dricka, men nej, det blir ju så för
0: mig. Ja, du vet. Det där känner man ju till från världens alla sådana här utsända korrespondenter.
2: Ja, ja, ja.
0: Det är lätt att hamna i baren, har jag hört.
2: Ja.
0: Men du, igår var det Kristallengala på Cirkus.
2: Jag känner verkligen som en krigskorrespondent. Mm. Men det var, vad heter det, korrespondent?
0: Ja, apropå det så vann ju faktiskt Rolf Porseryd hederspriset.
2: Precis, fantastiskt.
0: Han är ju gammal krigskorre.
2: Ja, det är han. Men det var kul. Kul att träffa alla kollegor. Mm. Vad heter det? Jag kan ju säga så här, årets manliga programledare och årets kvinnliga programledare, det är ju ett högt tryck. Hasse Aro bland annat hade vi från oss här, och Rebecca Stella från Paradise Hotel för kvinnliga då. Och det var då Pernilla Wahlgren och Jocke Boy som knep hem det.
0: Ja,
2: och det var helt tyst i lokalen när Jocke Boy skulle gå och hämta sitt pris. Ja. Och det är ju tråkigt, för att det här är ju ett pris som då publiken röstar fram. Mm. Och han är ju oerhört populär i YouTube-ungdomsvärlden.
0: Ja.
2: Och man känner nästan att han skämdes. För det har ju varit år efter år efter år nu som han har vunnit priset då för bästa tv-program och bästa programledare och så vidare.
0: Han är lite grann det svarta fåret.
2: Det blir så. Mm. Och det känns lite så här. Jag tycker väldigt mycket om Jocke Boy, men när det gäller programledare så känner man nästan, men vill man inte ha någon som vinner som en gedigen, som har gjort 20 år i rutan liksom?
0: Ja.
2: Lite så här. För det är ändå programledare vi pratar om.
0: Och Pernilla, hon knep det andra priset, och årets kvinnliga programledare. Och du fick en liten pratstund med Pernilla.
3: På Kristallen med Pernilla Wahlgren som precis har vunnit pris. Grattis!
4: Tack så jättemycket!
3: Årets programledare, så kvinnliga programledare, hur känns det?
4: Ja, jag hade spetsat mig på att vinna årets manliga, men nu gjorde jag inte det.
3: Nej, det var...
4: Ja. Så jag är väldigt glad. Nej, jag är jätteglad. Nej, men jag känner ju att Alltså på Skansen är ett program som jag liksom är stolt över att få göra. Och att jag liksom, det är väldigt mycket jobb, så att jag är väldigt stolt över att vinna det priset.
3: Hur ser kvällen ut ikväll?
4: Det är lite firmafest där, så jag sa jag tar väl ett ärevarv och sen tror jag att jag går och sätter mig och käkar någonstans.
3: Ja, ah, vad blir det då?
4: Kebabkungen eller Sturehof.
0: Pernilla Wahlgren i hög form. Stort grattis. Jag tycker hon är otroligt duktig i Allsången.
2: Hon är värd faktiskt det priset för Allsången, måste jag säga.
0: Hon kan få leda det programmet för alltid, tycker jag.
2: Visst. Och vet du vad jag gjorde med
0: det? Nej.
2: Jag träffade på Peter Settman, och äntligen fick jag träffa Carmen.
0: Och hans underbara fru Carmen från USA.
3: Peter och Carmen. Oh my god. Peter, hur mår du?
5: Ja, men jag mår jättebra, och det är naturligtvis bra gala och så, men det riktiga priset, det är att jag får stå här med frun.
3: Carmen, so how do you feel like being the pöket of Sweden?
5: It's an honor.
6: Yes, it feels really good to be Ronnie's pick.
0: Ja, jag älskar också att Peter svarade åt Carmen.
2: Ja, it feels great to be Ronnie's pet.
0: Carmen, men visst är hon härlig.
2: Hon är supergullig, verkligen.
0: Kan vi inte bjuda hit Carmen någon morgon?
2: Ja, men det tycker vi ska
0: Och
2: göra.
0: Apropå våra morgonsokompisar, Håkan Juholt var ju på plats också.
2: Ja, och han delade faktiskt ut årets underhållning.
0: Ja.
2: Vilket var väldigt kul att se. Så att han träffade ju också. Mm. Så att det var väldigt härlig stämning, väldigt roligt. Och sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Åkte hem och fick taxin att stanna på vägen och ta upp, tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv.
0: Jaha.
2: Och en sån här stor länga chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse och ätit halva.
0: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
0: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktigt härlig efterfest faktiskt.
0: Ja, det var det. Ja, men det är lätt hänt att man vaknar bredvid honom.
2: Ja.
0: Men det låter som en härlig kväll. Gå in på Riksmorgons Riksos Instastory så ser du lite fler filmklipp från gårdagens Kristallengala. Kan vi prata lite grann om Ariana Grande?
7: Ja. Ariana har ju haft ett lite tufft år. Det har pratat så mycket om hennes hälsa. Men idag så gör hon sin sista konsert på den här konsertturnén som hon är ute på. Mm. Sista stoppet är då i London ikväll. Och nu ska ju Ariana ta paus.
0: Jag tror att det är ganska bra för Ariana. Bra.
7: Ja, och det har ju varit hennes hälsa. Hon har ju blivit väldigt mager. Ja. Hennes personal har ju sagt att hon är superhälsosam och mår jättebra.
0: Mm-hmm. Och det har de betalt för att säga.
7: Ja, men nu så blir det paus för Ariana. Så får vi se när hon är tillbaka i hetluften igen.
0: Ja, sista konserten idag alltså.
7: Ja, i London.
0: Ska vi ta lite Ariana Grande?
2: Gör det.
0: Hur bra är det här? Mm. No tears left to cry på Rix FM.

0: looking at us. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Idag gör hon sin sista konsert, Ariana Grande, i London. Och sen har hon sagt att hon ska vara ledig.
2: Ja.
1: Ganska länge.
2: Nu blir det paus.
1: Ja, vi tror att hon behöver det.
3: Det tror jag.
1: Hon har haft ett tufft år.
3: Ja.
1: 14 minuter över 7. Och nu är det dags igen för Rix Morgon, så hjälper till. Och hade vi obegränsat med pengar, då skulle vi hjälpa er alla.
3: Ja.
1: Jag kan säga att jag tror aldrig jag varit med om en tävling där det strömmar in lika mycket anmälningar.
3: Nej, roligt ju.
1: Igår så var det en tjej i Uppsala på Akademiska sjukhuset som behövde en DJ till firmafesten. Och då lånade vi ut Fabian,
4: vår
1: sociala medier-kille.
4: Ja, jag drar till Uppsala och spelar för sjukhuspersonalen.
1: Ja, du är ju DJ också, ska vi säga.
4: Vilken låt spelar man då?
1: Kärlek på lasarett.
4: Stayin' Alive.
3: Ah!
1: Ja, bra. Och vi kan väl säga det också att vår morgonsåkompis Carina Berg valde den andra vinnaren igår. Mm. Och det var ju en stödfamilj. De hjälper en 4-årig kille varannan helg som får bo där, och han behövde kläder.
3: Ja,
1: så då rycker vi in och fixar det också. Och idag är det Laila som har valt.
3: Ja, nej, men ska jag läsa här?
1: Ska vi ringa?
3: Ja, men ja det kan,
1: ska vi börjar med först att ringa. Nu ska vi se, här går det fram signaler. Vem ringer vi?
3: Ska vi säga det? Erika. Bergendahl.
1: Mm.
5: Erika.
1: Hej Erika, det är Roger och Laila från Rix Morgonzoo som ringer.
5: Ja, men hallå, hallå.
3: Hej, hur mår du?
5: Jo, men jag mår bra.
3: Ja, vad roligt. Vi har fått in ett litet brev här från dig. Mm. Du behöver våran hjälp.
5: Jajamän.
3: Ja.
1: Vad skriver Erika?
3: Ja, men Erika, du skriver så här. Hej, det finns många saker jag skulle behöva hjälp med, som att väcka min medvetslösa son på morgonen, känner igen den, eller få de andra två sönerna att skaffa ett jobb och flytta. Men annars behöver jag hjälp med mitt fågelbo på huvudet, eftersom jag själv är med tre grabbar hemma som äter upp alla mina pengar, så börjar håret se ut som ett fågelbo. Tacksam för all hjälp jag kan få.
1: Mm-hmm. Så Erika, alltså du behöver gå till frissan helt enkelt.
5: Ja, precis.
1: Ja.
5: Om inte ni är händiga på...
3: Ja, men Roger, du vill...
1: Ja, Laila har ju klippt mig en gång faktiskt. Åh, vad bra det blev. Och slingat
3: också.
1: Mig också. Ja. Men jag tror vi har väl en riktig frisör redo,
3: va? Jag tycker
1: va?
3: Vi ska ha experthjälp på den här tasken.
1: På det här fågelbot. Mm. Erika, du är vår vinnare den här morgonen. Självklart ska du få gå till frissan.
5: Wow.
1: Och eftersom du är tjej så vet jag ju att det här är lite grann som att gå till terapeut också. När man sätter sig i frisörstolen.
3: Ja, du kan prata ut.
5: Jajamän.
1: Bra Erika, vi önskar dig lycka till hos frisören. Hälsa dina tonårsbarn.
5: Ja, jag håller på att väcka den ena nu.
1: Kämpa.
5: Ja, det tar en timme minst.
1: Nej,
3: det är så.
5: En timme, 4 timmar.
3: Hur gammal är han då?
5: Han är 16.
3: Gärder i den åldern.
1: Men vadå, hur gör du då?
5: Ja, men jag börjar ju skaka och grejer. Jag har ju larm så här för döva också som ska vibrera, men det hjälper inte. Till slut är ju vattenspruta.
3: Ja, nej, men alltså helt ärligt, jag gjorde alltid så. Jag väckte min son, det var Liam faktiskt, när han var 16. Och så sa jag, går du inte upp nästa gång jag kommer ner så ett glas vatten så får du den över dig. Så att han fick ju det varje gång. Nej, men då gick han ju upp. Då behövde du inte komma ner med det där vattnet. Du är för snäll.
1: Ja.
5: Ja, jag vet. Men det kan också gå över så att han blir så arg och då vill man inte gå till skolan. Så att man, det måste vara lite gräns.
1: Ja, det är lite som att gå på ett minfält. Det är lite balansgång där. Ja. Men du, Erika, var försiktig. Och lycka till.
5: Tack så hemskt mycket. Jag är jätteglad. Tack.
1: Hej då.
3: Tack, hej.
5: Hej då. Hej.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Vi kämpar med att hålla Laila vaken den här morgonen. Det är dagen efter Kristallengalan.
1: Ja.
0: Och idag ska vi äta lunch med chefen också.
1: Jag vet, hur tänkte hon där? Jag lägger den här lång lunchen efter Kristallen så de kan vara riktigt kreativa.
0: Hur tänkte du där? När du stod där i baren igår med Rolf Porseryd.
1: Jag tänkte inte alls.
0: Hörrni, det är den första september idag.
1: Ja.
0: Hur känns det, Laila, att augusti är över och nu är det höst?
1: Ja, men ni vet ju, för en vecka sedan så fick du nästan skäll av mig. Det sa att sommaren är inte över. Men nu känner jag ändå liksom, jag är redo för grytor, jag är redo för hösten. Det känns mysigt.
0: Svampplockning.
1: Ja.
0: Ja. Och i söndags så avslutades ju också Rix FM:s festivalturné.
1: Då är det höst.
0: Det känns verkligen som att då är det höst. Ska vi komma i lite höststämning här? Det här är Vivaldis Hösten. Det här är bäst musik just nu. Jag tänkte, det finns ju lite goda grejer att se fram emot även i september.
1: Det här är bäst musik.
0: Ja, men hörni, fiol, det är ju så inne just nu.
1: Ja, men på den tiden var det här en banger.
0: Ja,
1: det var ju som Swedish House.
0: Det här hade varit veckans hitvarning om vi hade funnits på 1700-talet.
1: Ja, ja.
0: Ska jag rabbla några grejer som händer i september?
1: Ja,
0: och så får ni välja en av de här godbitarna på listan.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är premiär för musikalen Torka aldrig tårar utan handskar på Cirkus.
1: Ja.
0: Jonas Gardells fantastiska böcker. Tove Lo släpper ny skiva. Ny säsong av Wahlgrens värld har premiär. Och framförallt Marco och Irma ska ut och resa i Europa.
1: Ja.
0: Det är en ny serie på TV4. Carola släpper sin självbiografi.
1: Ja.
0: Som vi har längtat.
1: Varför säger du det sarkastiskt?
0: Nej, jag sa det från hjärtat.
1: Nej, jag såg det twitchade i ditt öga när du sa det.
0: Nej, nu går vi vidare. Det är val den 13 september i Sverige.
1: Ja.
0: MTV-gala är det också.
1: Ja.
0: Sara Larsson kan vinna pris.
1: Ja, kul.
0: Och sen släpper Apple släpper en ny iPhone som tydligen går att vika ihop. Den kommer det vara mycket prat om också i september.
1: Den gamla goda tiden.
0: Och sen släpps också en ny säsong av Netflix-serien Monster. Det är en serie om olika mördare.
1: Ja!
0: Jaha, den ser du fram emot.
1: Ja, jag tänkte precis, ska du fråga vad vi ser fram emot så behöver du knappt fråga mig. För Monster-serien, de gjorde ju bland annat Damer, kommer nog mördaren, seriemördaren.
2: Jeffrey Dahmer,
1: Ed Gein. Så det är verkligen sådär.
0: Trevliga killar.
1: Ja, jag vet. Men nu är det dags för en kvinna, vet du.
0: En tjej kunde jag ge mig fan på.
1: Lizzie Borden tror hon heter, om jag uttalade rätt. Och hon var en mördare på 1800-talet och mördade sina föräldrar.
0: Var de med då och filmade alltså?
1: Ja, de var ju faktiskt det.
0: Nej, men det här låter ju spännande.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jaha, så det är en kvinnlig mördare det handlar om den här
1: gången. Ja, de måste ju väga upp skiten nu. Ja, ja, ja. Två män, så.
0: Ja, men det kommer ju att bli en del prat om den här serien.
1: Ja, men oftast de gör det så jädra bra, så jädra spännande.
0: Jag skulle tro att vi kommer att komma tillbaka till den här serien också.
1: Oh, ja.
0: Får jag kolla med Lotta, vad ser du fram emot av de här grejerna som jag rabblade?
2: Ja, som nyhetsredaktör måste jag ju säga valet.
0: Ja.
2: Jag tycker det är extremt spännande.
0: Men det är ju spännande.
2: Ja, ja, men ska jag tilltala min andra sida i mig så säger jag ju Marco och Irma som ska resa i Europa. Trailern släpptes ju igår.
1: Ja.
2: Herregud, det kommer bli kul.
0: Det går alltså inte en morgon utan att Lotta måste hylla sin granne Markoolio. Det börjar nästan bli pinsamt.
1: Det börjar nästan bli lite läskigt. Ja. Det här stalkervarningen liksom. Ja.
2: Är det någon som har tagit föräldraskontroll på mina barn?
0: Nej.
2: Med pappa?
0: Jag tror det börjar bli läge att göra DNA-test.
1: Ja.
0: Det är lite spring mellan husen där ute på Värmdö.
1: Jag hörde att barnet pratade lite finska senast.
0: Ja, det är lite finsk brytning på Oscar.
2: Ja.
0: Fabian, vår egen göteborgare, vad ser du fram emot?
3: Du missade det mest uppenbara.
0: Jaha.
3: I helgen åker ju Formel 1-gubbarna ner till Italien och kör på banan Monza.
0: Förlåt, jag missade det.
1: Ja.
3: Och vad är den banan känd som, Roger?
0: Monza.
3: Temple of Speed kallas den.
0: Ja.
2: Men det här är ju en man som har döpt den här banan. Temple of Speed.
3: Fattar ni ju fort det går där? Jävlar alltså.
0: Ja, du längtar.
3: Det finns på Viaplay att se i helgen.
0: Ja. Förlåt.
1: Nej, jag bara undrar, finns det någon bana som går långsamt?
3: Nej, det är sant.
0: Nej, det har du en poäng i faktiskt. Sen bommade vi en annan grej också. För när är det, Alexander? Det är den 11 september.
4: Nästa fredag.
0: Då händer något stort i producent Alexanders liv.
4: Då är det ju Mello i en skick, va?
0: Då är det deadline.
1: Har du gjort klart några låtar?
0: Ja, jättemånga.
1: Jättemånga? Ja. Okej, okay, det är ju tråkigt om inte en enda kommer med. Och då, du skulle sagt att du hade en.
0: Det borde jag ha sagt, ja. Men Alexander har viskat i mitt öra och jag kan säga att det är riktigt bra grejer i år.
4: Ja,
0: och bra artister också.
4: Ja, riktigt bra.
0: Så att, jag tror att vi kommer att få se producent Alexander i Green Room med Bert Karlsson nästa år.
4: Hoppas.
0: Ja. Kan vi prata lite grann om Harry Styles också, Lotta? Vad är det han har gjort? Han hade konsert i New York.
2: Ja, exakt. Han stod på Madison Square Garden, denna enorma arena. Den blev ju väldigt känd också i somras när Taylor Swift tog och gifte sig där.
0: Ja, just det.
2: Det var ju hennes monsterbröllop. Och Harry Styles och Taylor Swift, de var ju ihop för en sån där 12-13 år sedan.
0: De hade en liten fling.
2: Ja, en tätt som inte slutade så bra. Och det här skickade Harry Styles en passning på när han stod på scen.
0: Vi har ett klipp här.
5: I'm the world champion New York Knicks. And they also do weddings.
0: Man hör här att det var någon som stod i andra änden av lokalen som hade mikrofonen uppe.
2: Ja, men han pratade om Madison Square Garden, home of the New York Knicks, and apparently they do weddings.
1: Kul.
0: Lite bitter, eller?
2: Ja, lite kanske. Det slutade ju inte så bra där. Det var på någon liten ö i Västindien och hon ska åkt hem över dagen bara efter ett gräl. Så att det slutade inte så bra.
1: Vad kan de ha bråkat om då?
0: Han gick ju hem sen och skrev den här låten, har jag hört. Harry Styles, Watermelon Sugar på Rix FM.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles i Rix Morgon Zoo.
1: Ja. Vad var det där?
0: Du får googla om du vill veta vad den låten handlar om.
1: Ja.
0: Harry Styles, Taylor Swifts gamla fling.
1: Ja.
0: Hörrni, ja, svenskan är ju ett fantastiskt språk, tycker en del. Svenskan innehåller ungefär 150 000 ord.
1: Ja.
0: Det är inte mycket. Nej. Om man jämför med engelskan. Kan du gissa hur många ord engelskan innehåller?
1: Ja, det är någonting på 1 miljon.
0: Ja, 1 miljon.
1: Ja,
0: en miljon ord.
1: Ja, wow.
0: Kan det vara så? Kan det vara en lösning liksom att vi börjar använda gamla utrotningshotade ord igen?
1: Jaha.
0: För att då får vi ju...
1: Bruk för dem igen.
0: Ja, då får vi fler ord att välja mellan. Här är några ord som är på väg att försvinna.
1: Okay.
0: Det här är språkrådet som varnar för det här. Klosett.
1: Klosett.
0: Korgboll. Och nio.
2: Och nio.
0: Och nio.
1: Sa du korgboll?
0: Korgboll, basket.
1: Kallar det för korgboll? Ja. Nej, men det låter ju som jättevikingsvenska. Korgboll.
0: Även ordet livrem är på väg att försvinna.
2: Nej, ja. Hängslen och livrem.
0: Ja, livrem använder ingen längre.
1: Vad är livrem? Som säger, va?
3: Vad är livrem?
0: Det är väl ett bälte.
1: Ja, det är ett skärp.
0: Ja, ett skärp. Och sen har vi handgemäng.
1: Oj, jag dör.
0: Handgemäng är tydligen på väg att försvinna också.
1: Ja, va? Det vet vad det är, Fabian.
3: Slåss, va?
1: Ja. Det du ska få en snyting.
0: Kan vi bara försöka tänka på det idag, att vi börjar använda de här orden igen. Framförallt onyo, tycker jag.
1: Ja, onyo.
0: Sen finns det ju också ord som vi använder helt fel.
1: Mm-hmm.
0: Ord som vi har en del förutfattade meningar om.
1: Aha.
0: Skulle man kunna säga. Ja. Vi har nämligen ramlat över den förbjudna ordlistan.
1: Okay.
0: Som ingen vågar tala högt om. Men ingen vågar ta tag i den
1: det
0: här.
1: Det vågar du.
0: Ja. Jag har några riktigt spännande ord.
1: Ja.
0: Som du kommer att se helt annorlunda på.
1: Aha.
0: Ja, vi tar,
1: finns det
0: så? Ja, vi tar det här om en liten stund. Och vi laddar ju också för Rogers Sverige-quiz.
1: Kul! Mm.
0: 7:30 klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Victoria Tiblom har följt ett TikTok-konto som vid flera tillfällen delat nazistiska symboler på sociala medier. Det visar en granskning från SR. Tiblom skriver i ett mejl att hon inte har sett inläggen och att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar. Men hon har nu slutat följa kontot. Och en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 2 dunkar hembränt till en kollega där överlämningen skedde via anstaltens centralkök. Kriminalvårdaren säger att hon inte har tillverkat den här spriten själv, men enligt kriminalvården så har hon ändå brutit mot både regler och alkohollagen och nu rekommenderar arbetsgivaren att hon avskedas. Men så till sist så har musikgiganten Lionel Richie förts akut till sjukhus. Mm. 77-åriga Richie ska ha uppträtt på en konsert och sen känt sig dålig och bett om att få sätta sig på en stol. Han fick sen föras till sjukhus där han nu uppges vårda på en intensivvårdsavdelning. Lionel Richie har ju flera hits i bagaget, däribland låten All Night Long och så också We Are The World som han skrev med Michael Jackson.
0: Mm. Just det, och Hello.
2: Hello. Hello, inte minst.
0: Is it me you're looking for? Krya på det, Lionel, säger vi.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
7: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, daj, Shakira och Burna Boy i Rix Morgon Zoo. 7.39 är klockan. Igår var det Kristallengala. Mm. Laila var där och minglade.
1: Jajamän, och jag måste också säga att Messiah Hallberg,
0: ja, programledare,
1: han var ju då programledde hela Kristallen. Och han var fantastisk.
0: Ja, han är briljant.
1: Nej, men alltså, han var så rolig, jag skrattade så jag grät. Alltså han var så rolig och han gick på publiken och han gick på liksom alla programledare och väldigt rolig alltså.
0: Kan vi inte bjuda hit Messiah? Vi har försökt några gånger, men han har haft mycket, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så gillar han inte oss. Men han är välkommen,
1: verkligen,
0: när han vill.
1: Riktigt.
0: Och sen var det ju en hel Kristallengala igår och David Hellenius och Per Lernström fick inte ett enda pris.
1: Nej.
0: Ska vi ha det så här?
1: Jockiboi tog alla.
0: Hur tror du att de känner Per och David?
1: Ja, nej, de kan inte väl pensionera sig nu. Deras tid är över.
0: Ja, just det. Årets manliga programledare blev alltså Jocke Lundell, programledare för Spökjakt. Mm. Eller programledare. Ja, han är ju programledare.
2: Det är han, va?
0: Faktiskt, ja, absolut. Ja, årets kvinnliga programledare, som sagt, Pernilla Wahlgren.
1: Just det.
0: Årets reality vill jag uppmärksamma också. Sankt Görans sjukhus.
1: Mm, det var
0: från Viaplay.
1: Ja. Precis.
0: Det är min mammas favoritserie. Hon älskar den.
1: Okay. Ja. Mm. Det var lite skönt ändå att det brukar oftast vara klapp och klang från vårt håll, men här var det verkligen, det betyder någonting faktiskt, rädda liv och så vidare,
0: verkligen.
1: Man får följa dem på akuten.
0: Ja, vi delar ju fikarum så att säga. Vi sitter ju i Viaplay-huset.
1: Ja.
0: Fabian hade en kompis som vann pris också.
2: Alltså min gamla barndomsvän Kit Walker vann som var det årets manliga biroll. Han är ju då den här lite vidriga advokaten i Hundarna, Oscar Winge.
0: Hur är han privat?
2: Han är helt fantastisk och jag vill bara hylla honom, för att det är så många år nu som han har liksom stragglat runt på kaféer och restauranger och jobbat extra och levt på typ existensminimum och flyttat till LA och försökt slå det. Alltså han har verkligen försökt länge.
1: Ja.
2: Och nu har det bara totalt lossnat och igår vann han 2 kristaller.
1: Förlåt, bra. Jag måste bara fråga. Länge? Vad är länge i din värld? Hur gammal är Kit?
2: Han är väl 28. Jag tror
1: Nej, men då har han ju hållit på länge. Nära pensionen också.
2: Vadå, om han har levt på typ existensminimum sen han tog studenten, är det 10
0: Nej, men
2: år
0: liksom. Men ska det inte vara lite tufft i
1: början? Ja, jag menar ändå. Det, att det är fantastiskt. Men länge har han ju inte gjort det. Nu har han klättrat upp på karriärsidan. Nu har han kommit in i gräddan.
0: Jag vill säga, han är otrolig i Hundarna.
2: Han är grym.
3: Han är, väldigt... är så läskig där alltså.
0: Väldigt bra serie.
1: Jättebra kille.
0: Hörrni, vad är det vi ska göra nu? Jo! Vi har ju den förbjudna ordlistan.
1: Ja,
0: det är så mycket. Jag vill bara prata om Kristallen hela morgonen.
1: Mm.
0: Men nu vill jag varna känsliga lyssnare samt stationens etiska råd. Mm. Förlåt chefen, men vi måste gå igenom den här ordlistan nu.
3: Ja. Det låter som att Gert Fylking är i lokalen här.
0: Ja, det är ju hans ande svävar ju alltid över den här studion.
1: Ja.
0: Han är vårt skyddshelgon.
1: Ja.
0: Jag ska nu dra några ord som ni tror betyder saker, men som egentligen har en annan innebörd.
1: Varför är du så nervös för?
0: Ja, det kan vara min sista dag på jobbet.
1: Vad fan är det här för kommer, ord du har hittat?
0: Här kommer första ordet.
2: Ska vi varna för barn i bilen?
0: Ja, jag gjorde det.
2: Men jag menar bara,
0: här kommer första ordet, kuk.
1: Nej, men,
0: kuk betyder...
1: Det vet jag mycket väl vad det betyder.
0: Jo, det förstår jag att du vet. Eller, det är ett av dina favoritord.
1: Nej.
0: Men,

0: flera ord från den förbjudna ordlistan. Ja. Kåt betyder glad och livlig.
1: Jaha.
0: Bög betyder böjd. Det är ett gammalt ord för böjning.
1: Nämen.
0: Ja, gay betyder glad och sorglös.
2: Ja, just det. Det jaha. Säger man ju fortfarande i Australien.
0: Ja.
2: He's so gay. Alltså att det är en glad själ. Liksom.
0: Mm. Ja. Ja, jag kan känna igen mig det där. Ja. När jag sitter där hemma och lyssnar på Lundell och Winnerbäck.
1: Ja, precis.
0: Jag borde ju fan bli utesluten ur RFSL. Fabian.
3: Sveriges deppigaste bög.
0: Jag brukar säga det till mina homosexuella vänner. Ja, men allt kan inte vara som en Kylie Minogue-låt.
1: Nej, det går inte.
0: Ni får sista ordet också. Jag säger knulla.
1: Nej.
0: Va? Och det betyder stöta.
1: Ja, det gör man ju.
0: Det kopplas till ljud... snedsträck rörelse snarare än själva aktiviteten vi tänker på idag.
1: Jaha.
0: Så att vilket av de här orden kommer du använda dig av idag,
1: Laila? Jag vill använda alla idag så att alla. Det är någon form av mening. Så det verkar ju...
0: Och du då, Lotta, om du bara får välja ett av de här orden, vilket kommer du att försöka få in i vardagen idag?
2: Ja, men nu blir jag så...
0: Måste säga ett av de här orden till kassörskan på ICA Maxi idag, vilket säger du då?
2: Ja, för utmaningen skulle så säga väl K-ordet.
1: Ja, har ni lite kuk? För det är ju svamp. Det är ju svamp. Ja. Jag ska plocka lite kukar i skogen.
0: Hörrni, vi får se om vi hörs imorgon. Jag ser ju att ni sitter och längtar efter Rogers Sverige-quiz.
2: Ja!
0: Idag, Fabian, vilket engagemang.
3: Jag sa ju ja.
0: Här är Mike Perry.

0: 7:46. Det här är Riksmorgon Zoo. Idag är det den 1 september. Och idag så infaller tjejnyår.
1: Jaha, vad innebär det då?
0: Jag har ingen aning, men det vet vår nyhetsredaktör Lotta. Vad är det här för högtid?
2: Ja, men det här har blivit ett fenomen på sociala medier. Det är tjejer då som ska liksom ha en ny start nu. När man har ju passerat sommaren, man kommer in i hösten. Det är dags för lite nya ritualer och rutiner för att ha hösten, att den är positivt laddad.
0: Förlåt, men när infaller killnyår?
1: Det har ju ni varje dag. Så att
0: är det en nystart varje dag för oss?
2: Ja, tyvärr vet jag inte det.
0: Nej.
2: Vi får väl se när sociala medier plockar upp det.
0: Ja, men idag är det tjejnyår alltså. Nystart. Och därför tänkte jag, vi kör lite Rogers Sverige-quiz. Oj. Och idag är det tema tjejer.

0: Tema tjejer. Mm. Och då undrar du, vad vinner man?
1: Ja, vad vinner man? En tjej.
0: En tjej? Valfri tjej. Nej, man vinner en mammakorv.
1: Och en mammakorv.
0: För varje rätt svar får man en mammakorv. Ja. Och vad är det, Fabian?
2: Det är en sån lång kappa som många mammor går runt.
0: Bra, du har koll. Mm. Och det är tre frågor. Tävlar gör Laila.
1: Tack.
0: Även vår sociala mediekille Fabian är med.
2: Ja då.
0: Och Nyhetslotta.
3: Här är jag.
0: Tre frågor om tjejer. Mm. Tjejer, det är konstiga killar det.
1: Ja, jo,
0: det är trasiga på mitten och så har de två bulor där framme. Ja. Jag säger det med kärlek.
1: Ja. Jo,
0: här kommer fråga nummer ett. Hur många procent av svenska kvinnor är vegetarianer? Oj, vad du...
1: Du
0: sveper. Det är ingen grogg det där, Laila.
1: Nej, men det skulle behövas. En återställare.
0: Det var Kristallengala igår.
1: Ja.
0: Hur många procent av svenska kvinnor är vegetarianer, Laila?
1: Du, jag tror att det är 20%.
0: 20%, vad säger Fabian?
2: 30%,
0: och vad säger Lotta?
3: Ja, 25.
0: 25%, då är det en mammakorv till Laila.
1: Oh, vad trevligt.
0: Det är faktiskt bara 6%
1: Va?
0: Av svenska tjejer som är vegetarianer.
1: Och
0: det är
1: sluta.
0: Något högre än oss män. Vi ligger på 3%.
1: Och då har vi alltså ett, då tycker jag det är väldigt schysst att ha ett vegetariskt alternativ på skolan. Om det är så få.
3: Ja. Om det går inte in och rör in i den burken.
1: Nej, men jag säger bara, det är generöst.
0: Men man behöver ju inte vara 100% vegetarian.
1: Nej,
0: för
1: att
0: tack. Man kan ju också vara flexitarian.
1: Mm,
0: och bara dra ner lite grann på kött.
1: Eller så kan man bara ljuga och säga att man är det som du gör, fast man äter kött hela tiden.
0: Oj, där går vi vidare. Fråga nummer två. Hur många procent av svenska kvinnor har problem med urinläckage minst en gång i månaden? Och då känner jag att Fabian får börja.
2: Det innebär alltså då att det bara rinner hejvilt, eller vadå?
1: Nej, det kan läcka lite. Det har väl ni killar också någon gång där det läcker lite.
3: Om man nyser, hoppar studsmatta.
0: Tänk sista droppen. Jämt i kisaren.
2: Jag har ingen aning. 2%.
0: 2%, vad säger Lotta?
3: Ja, hur många är vi som har fått barn?
1: Jag märker att Faber inte har fått barnen, om vi säger så.
3: Nej, men då säger jag, hur många har fått barn här? Ja, men jag säger 52% då.
0: 52% av kvinnorna har problem med urinläckage. Laila? Alltså.
1: Jag säger i alla fall 45 då.
0: 45%. Ja, ni hade helt fel, alla tre.
1: Va?
0: Det är 21% av svenska kvinnor som har problem med urinläckage.
1: Mm.
0: Ja, det får vi ändå vara glada för att det inte var 50 då.
3: Ja, men jag hoppades att jag skulle tillhöra den stora gruppen, men okej.
2: Okay. Ja, då vill jag bara säga att Fabian var närmast.
0: Ja, det var du faktiskt.
2: Så håna mig inte.
1: Men vänta, hur mycket? Ja.
0: Stort grattis Fabian, en mammakorv till dig också. Sista frågan. Hur många procent av svenska kvinnor har använt sitt duschmunstycke jag läser bara innantill.
1: Lek inte så jävla oskyldig.
0: Har använt sitt duschmunstycke i onanisyfte.
1: Nej, men herregud.
0: Jag vet inte, vad är det här programmet på väg någonstans? Då får Lotta börja. Vad säger dina fältstudier?
1: Hur många procent är ni, Lotta?
0: Jag tycker du ska äga det här precis som du gjorde med föregående fråga.
1: Ja, exakt. Enligt dina egna fältstudier.
3: Den där marknaden har väl ändå utvecklats. Jag tror inte det är så många, alltså 15%.
0: 15%, Laila.
1: Jag tror det är fler faktiskt. Jag tror att det kan vara lite så här när man börjar komma upp i puberteten, börjar duscha så. Det där kändes skönt. Vad var det för spännande?
0: Vi behöver inte fördjupa oss mer, bara svara.
1: 20%
0: och Fabian.
2: Då säger jag 25 då.
0: 25. Ja, stort grattis Fabian. Det är faktiskt 36%.
2: Så
0: ja. Och det betyder att Fabian har vunnit två mammakorvar den här morgonen. Du vann hela tävlingen.
2: Jag vann kvinnokvizet alltså.
0: Ja, verkligen.
2: Det känns bra.
3: Det krävs en man för det.
1: Det var lite kul faktiskt.
0: Du kan så mycket om kvinnor du.
2: Ja,
0: här är en tjej som var med oss nu i söndags på Rix FM-festival i Göteborg. Succé verkligen.
1: Ja.
0: För Petra Marklund.

0: 6:06. Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon. Det finns ju ett enkelt litet knep som en del låtskrivare använder sig av för att göra den där odödliga hitten. Man kan ju till exempel lägga till en tonartshöjning, det har vi varit inne på förut.
1: Yeah.
0: Man kan lägga till lite wailing, ett långt gitarrsolo.
1: Mm.
0: Men det här tricket, Laila, det slår allt.
1: Mm.
0: Vi har avslöjat Max Martin och Lasse Holm och Ulf Lundell och alla stora låtskrivare.
1: Så nu kan alla skriva hits?
0: Ja, med hjälp av den här lilla formen.
1: Mm.
0: Vi ska avslöja vad det är för hemlig grej de gör om en liten stund. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här tisdagmorgonen. Vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar med att det har kommit nya uppgifter om den 16-åring från Stockholmsområdet som ju sitter häktad efter skolattacken i Fagersta. Enligt Aftonbladets uppgifter så ska pojken ha planerat ett eget skoldåd och då haft namn på tilltänkta offer i sin mobil. Och han ska också ha uppmuntrat killen bakom attacken att genomföra dådet. 16-åringen själv säger att det handlat om fantasitankar och att planerna aldrig var konkreta. Och så något helt annat, för framöver så kan syltprodukter få ett annat namn. Enligt nya EU-regler så måste sylt framöver innehålla minst 45% bär. Och för produkter som inte når upp till den här 45%-spärren så kommer de istället få bära namnet beredning. Jaha, och det här är då för att underlätta för konsumenter.
0: Kan man inte bara kalla det för vad det är? Sockerlösning?
2: Ja,
1: beredning blir det nu. Men vi ska avsluta med en nyhet som kan det göra dyrt för dig, Laila, i framtiden. I Stockholm vill Miljöpartiet införa en så kallad Jan Emanuel-skatt för de som felparkerar om och om igen. De 500 bilar som fick flest böter förra året hade i snitt 25 parkeringsböter var. Och det här förslaget går då ut på att de två första böterna ska kosta som vanligt, men sen ska avgiften höjas för varje ny felparkering. Och Jan Emanuel används då eftersom att han är känd för att felparkera lite här och var, och så bryr man sig inte om böten.
2: Nej, men jag tycker det är lite fånigt, för att de ska vara glada att de skattepengarna kommer in. De kommer ju till användning i skolor och så vidare.
0: Så länge man inte står i vägen för utryckningsfordon och så.
2: Nej, men det är ju väl lite skillnad. Men då blir man ju bortbärgad.
0: Ja, det blir man. Det får stod man ju mellan att kalla det för Carola-avgift eller Jan Emanuel-avgift, va? Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt, och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
5: Hej, Erik Mylund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
6: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: På tisdagen, god morgon säger vi. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Hur får man en låt att bli en monsterhit? Det finns ett litet tips som du kan använda dig av. Du ska få det här tipset alldeles strax.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Tack gode Gud för superlim och silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, hur får man då en låt att bli en monsterhit? Om du vill toppa listorna, ta dig in till Melodifestivalen. Jo, du ska skriva en låt som handlar om en stad.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men titta bara på Frankie Boy, Frank Sinatra. Ja. I wanna be a part of it. New York. Ja. Viva Las Vegas, Elvis Presley.
1: Ja.
0: Scott McKenzie. If you're going to San Francisco.
1: Ja.
0: Och det här det slår ju an en sträng då för alla som kommer från den här orten.
1: Ja.
0: Och då vet man i alla fall att de går och köper skivan.
1: Ja, så är det ju.
0: Till exempel Östen Warnerbring som skrev en låt om Eslöv.

0: 15 minuter.
1: Men vänta nu, nu ser det ut som frågetecken här.
2: Ja, nej, men den här gamla bangen minns
0: jag. Jag skyltade i slut.
1: Men han sjunger om att hans moped, han får soppa torsk och han är 15 minuter från Eslöv.
3: Där kärleken är.
1: Ja, ja, ja. Då får du välja en låt, Laila. En låt som handlar om en stad. Mm. Du får bara välja en. Vilken är din favorit?

0: här låten handlar alltså om Lailas väg hem från Kristallengalan igår.
1: Japp, 100%. Skorna i handen. Från någon djurskärgårdsö
0: smyger sig tyst in till stan. Har ni såna här låtar om Göteborg, Fabian, eller?
2: Nej.
0: Nej, nej.
2: Har du några låtar som kom efter 1940 på den där lilla...
0: Ja, jag har faktiskt en ny låt. Aha, okay. Med Thomas Di Leva. Det här, åh, det är så bra.

0: den flyger inte riktigt kanske, men...
1: Kan du spela Håkan Hellström istället?
0: Vem är det? Får jag kolla med nyhetslotta? En låt som handlar om en stad. Vilken är din favorit?
2: Den här har kvalat in på min springlista, kan jag säga. Han heter Null Zweig och han sjunger om Jesus in Berlin.

0: förlåt om jag frågar, men var det här en hit?
1: Ja, men det är väl en, det är en banger.
0: Ja, det är en banger,
2: det är lika
0: ja.
2: Mycket hit som Eslöv.
0: inte ett ont ord om Östen Warnerbring. Jesus in Berlin alltså, ja.
1: Ja, det är där han bor.
0: Ha, Fabian får också välja en låt om en stad.
3: Ja, vi går tillbaka till Gyllene Tider då. Och låten Tylösa.

0: Nu vill inte jag vara sån, men Tylösand är ju faktiskt inte en stad.
1: Jag visste
0: men,
1: det!
2: Men varför tog du inte Göteborg med Håkan Hellström?
1: Ja, men ja, typ känningen sorg för mig Göteborg
0: ja.
1: Då.
0: Ja,
1: det här är lite mer kul.
0: Som sagt, vi frågar dig som lyssnar den här morgonen. Vilken är din favoritlåt som handlar om en stad? Mm. Eller en ort då tydligen går bra också.
1: Ja, men sluta.
0: Skriv på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Här har vi Peter. Ja. Han vill lyfta fram den här låten. I'm from Barcelona. Mm.

0: Förlåt, det här är...
1: Ja, nej.
2: De heter väl bara Barcelona, tror jag.
0: De heter bara Barcelona.
1: Ja. Aldrig hört.
0: Nej,
2: va? Det här... va? Skämtar ni?
0: Nej, jag
1: nej
0: också...
1: då tyckte jag Eslöv var bättre.
3: Vad, den här?
0: Tack Laila,
2: det här är ju klassiker.
3: Ja,
1: va?
0: Ni är för unga.
2: Nej, men Östen Warnerstjärna eller vad han heter.
0: Bring, ja. Östen Warnerbring. Jag har faktiskt intervjuat Östen Warnerbring. Fantastisk man.
3: Ja, det visar
0: han
3: också.
0: Han gjorde också den här. Här. Jag ger en röd blomma till en blond flicka. Okay.
2: Var han på besök när du gick i första klass eller? Alltså, hur gammal är han?
0: Han är död nu. Frid över hans minne. Här har vi Lina som skriver på vår Facebook-sida. Ja, men det här, den här är ju, den här ska självklart vara med på den här.

0: Det är Jay-Z och Beyoncé, Empire State of Mind.
1: Ja. Alicia Keys är det, inte Beyoncé.
2: Sa du Beyoncé?
0: Tack så mycket, jag sa Beyoncé, men jag menade Alicia Keys.
3: Ja.
0: Det stod... Det står faktiskt Beyoncé på mitt papper.
1: Ja, det är,
0: och då
1: säger
0: jag det.
2: Oh,
0: ja,
2: okay,
0: det,
2: cool.
1: Det är din handstil. Det står.
0: Nej,
1: Beyoncé,
0: det här är producent Alexander.
3: Nej, du.
0: Jag läser bara innantill.
2: Men
0: New York, det måste väl ändå vara den stad som har flest låtar,
2: ja,
0: om sig.
2: Ja, det tror jag nog.
0: Ja. Mm. Dela med dig du också. Det går bra att ringa oss. 90-212.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon. Så idag så delar vi med oss av låtar som handlar om städer. Mm. Vilken är din favoritlåt som handlar om en stad? Tack alla lyssnare som delar med sig på Rix Morgon hos Instagram och Facebook. Vad har du att bjuda på, Lotta?
1: Ja, det är Ralf Eliasson som har skickat in den här hitlåten. Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden ut i Nora.
0: Ja, Nora, det är en härlig stad.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, Fabian.
2: Vi har också Andrea som har kommenterat Galenskaparna och After Shave under en filt i Madrid.
0: Oh, ja. Ligger en flicka på glid under ett lakan i Prag, ligger en flicka och jag. Ja, men den är fantastisk den låten. Claes Eriksson. Sen har vi Rickard som skriver på Riksmorgons hos Instagram. Han vill att vi lyfter fram Kiss med den här låten. Detroit Rock City med Kiss. Ja, den kom inte upp i mitt huvud, den här låten.
3: Nej.
0: Har du någon mer, Laila?
3: Jag har ganska många. Du har den här Will Smith, Welcome to Miami.
0: När man hör den, visst längtar man till Miami då?
3: Ja, men det gör man. Det verkligen har blivit det signumet, den låten.
0: Vissa låtar har ju den effekten. När jag hör Sheryl Crow, All I Wanna Do is Have Some Fun, då längtar jag alltid till LA.
3: Gör du?
0: Ja. För där sjunger hon om Santa Monica Boulevard. Fy fan vad härligt att vara i LA. Fabian.
2: En av de vanligaste kommentarerna vi har är ju också One Night in Bangkok. Och då längtar man ju till Thailand.
0: Då längtar man till Thailand. Och vilken är då den vanligaste låten som våra lyssnare vill lyfta fram?
3: Ja, vilken är det?
0: Jo, det är den här.

0: Ja, vi får ju vara glada att den här fortfarande är med i Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: De var ju på väg att plocka bort den i somras.
1: Och så kladdar de in den i mitten lite grann.
0: Ni rör inte Lasse Berghagen.
2: Nej, det där är kult.
0: Och sen, ja, jag menar, för att nu skapa lite balans i det här programmet så måste vi väl lägga till den här låten också.

0: Ja, sen har vi en liten bubblare, Laila. Mm-hmm. Den här låten, den hamnar också, ja, högt ska jag inte säga, men det är en och annan som har hört av sig om den här.
1: Jag sticker till Laxå, vill ha lugn och ro. Jag sticker till Laxå och du till Jericho.
0: Ja. Mats Olsson med Laxå. Alltså, längtar du till Laxå när du hör
2: det roliga, Miss Jackson heter det ju på engelska, och det roliga, ja, att de har översatt den till Jag sticker till Laxå.
0: Man älskar ju de här översättningarna ändå. Det är ju fantastiskt.
2: Slakta med cash.
0: Har vi någon som bor i Laxå och kan höra av sig varför vi ska komma? Hör gärna av er. Ja. Fabian.
3: Det är väl den staden som ligger prick mellan Göteborg och Stockholm.
0: Är det så?
3: Ja, de är ju kända för det och för att det är där det ofta är signalfel. Man fastnar ofta där.
0: Ja. Här är Maria Jane Smith på Dixa 5. Time is

0: Nej, nu skäms jag. Hur kan vi glömma denna fantastiska låt när vi pratar om låtar som handlar om städer?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Förlåt.
1: Vadå? Vad är det nu för låt?
0: Kalle Kalle Kutta, Kutta, nej, men... Kutta, E-O, E-O. Kalle Kalle Kutta. Dr. Bombay, förlåt.
1: Ja.
0: Man får inte glömma den.
1: Nej, den får man inte glömma.
0: Monsterhitten, ja. Kalle Kutta.
2: Jag hade den skivan. Jag älskade den.
0: Det är klart
2: den.
0: Du hade.
1: Såklart du gjorde.
0: Dr. Bombay, greatest hits.
2: Ja, ja. Nej, det var jättebra.
0: Han är väldigt trevlig.
2: Ja, det kan jag tänka
0: Dr. Bombay.
2: Mig. Ja, han har ju fler karaktärer, men just den slog just ordentligt.
0: Ja, han hade ju någon figur till som kom sen.
1: Vad är det för någon?
0: Hörrni, vi kan väl köra en temamorgon om Dr. Bombay.
2: Ja!
0: Men nu ska vi tävla igen. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.

0: Alldeles strax så ska vi tävla igen, Sverige mot morgonso. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kefedi Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som ju sköts till döds 1996. Davis riskerar livstidsfängelse men han själv nekar till anklagelserna och vad han får för straff meddelas den 13 oktober. Sen till Helsingborg där en man i 20-årsåldern körde omkull med en elsparkcykel under natten. Mannen kördes med ambulans till sjukhus och enligt Region Skåne så är han livshotande skadad. Men så till sist så var det utdelning av kristaller igår kväll när det var dags för tv-branschens stora gala och YouTubern Joakim Lundell blev dubbelpristagare för hans program Spökjakt inlåsta. Det här vann ju både tittarnas favoritprogram och så fick han också årets manliga programledare för det här. Och i sitt tacktal då passade Lundell på att pika SVTs Bo Göran Bodin som ju tidigare har granskat Lundells barndom i dokumentären Hatet. Lundell tackade Bodin för granskningen och konstaterade samtidigt lite tydligt att den inte lyckades vinna något pris under kvällen.
0: Men Laila var ju där och det var lite konstig stämning när Jocke Boy skulle upp och hämta priset.
2: Det var ju det med att det är tv-tittarna som får rösta och han har ju vunnit år efter år efter år efter år i olika kategorier och det är ju liksom
0: folkets kärlek.
2: Ja, och det är barnens kärlek skulle jag säga, för han är otroligt stor på YouTube. Inte för att han inte är bra, det är han. Men det blir liksom lite, jag tror vi behöver sätta in en jury där också.
0: Ja, men det var några som applåderade, va?
2: Ja, några gjorde det.
0: Vad bra. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör. Här är Riks Morgonsos!
0: Ja, snart 5 minuter över 8:30 är klockan. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Ska vi ta och tävla lite igen då?
2: Ja, det gör vi.
0: Det här är en riktig långkörare. Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna.

0: 20 minuter i nio. Det här är Riksmorgon Zoom med Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni. Ja. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja! Mm.
0: Det är tävlingsdags igen. Sverige mot Morgon Zoo i samarbete med Triss. Mm. Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Kalmar. Vi har Janni med oss. Hallå!
2: Tjena!
0: Hej Janni! Vad gör du för något?
2: Jag klipper gräs.
0: Oj. Jaha, du är parkarbetare.
2: Jajamän.
0: Ja, var klipper du gräset just nu?
2: I stadsparken.
0: Stadsparken, åh, då blir det fint idag.
2: Ja, jättefint.
0: Och vem vill du utmana?
2: Laila.
0: Du vill utmana Laila?
1: Ja, du valde ju rätt dag. Jag tror på vinst för din del. Jag är ju som sagt lite trött efter gårdagens kristall.
0: Ja, det är bra. Så där blir det dagen efter kristallengalan. Hej då Laila. Fem påståenden ska du få, Janni. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Ja, då ska vi se och få ut Laila. Där är hon ute, Janni. Allt levande innehåller kol. Sant eller falskt?
2: Nej, falskt.
3: Falskt. När man varit gifta i 10 år så firar man porslinsbröllop.
2: Ja, men det är nog sant.
3: Sant. Sherlock Holmes bodde på 10 Downing Street.
2: Sant.
3: Sant. Archimedes princip är att det inte är ens fel att två träter.
2: Sant.
3: Sant. Och sista, tisdag heter mardi på franska.
2: Falskt.
3: Falskt. Bra, då tar vi in Lailis.
0: Tack för det. Här kommer hon.
1: Jajamän.
0: Vår egen proffsminglare. Laila Bagge.
3: Ja. Lailis,
1: ja.
3: Allt levande innehåller kol.
1: Ja, det gör det faktiskt. Jag har förhört min son på biologi, så ja. Mm. Yes.
3: Ja, kolatomen är grundbulten i allt liv. Det här är sant. Kol-14-metoden, kanske folk har talat om. När man har varit gifta i 10 år så firar man porslinsbröllop.
1: Falskt, man brukar fira skilsmässa.
0: Ja, i en del fall.
3: Ja, ja, det är inte porslinsbröllop, det är tennbröllop.
1: Ja, fick rätt i alla fall.
3: Ja, det fick du. Sherlock Holmes bodde på 10 Downing Street.
1: Det ringer en klocka, är det Sherlock Holmes eller någon annan? Jag säger ja, sant.
3: Nej, det är falskt.
1: Passen.
3: Sherlock Holmes bodde på 221B Baker Street. Det är Storbritanniens premiärminister som bor på 10 Downing Street.
1: Det var där jag ranglade hemifrån en kväll, ja.
0: Jaha.
3: Där var det fest i coronatiden.
0: Var det du och han Boris Johnson?
1: Ja, verkligen. Ja. Så min typ.
3: Archimedes princip är att det inte är ens fel att två träter.
1: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Archimedes princip var det här med att man stoppar ner saker i vatten så kommer liksom vattennivån att höjas.
1: Ja.
3: Att det inte ens fel att två träter, det har ingenting med Archimedes att göra.
0: Nej.
3: Och sista, tisdag heter mardi på franska.
1: Mardi.
3: Ursäkta ut, inte ens fel att två träter, det har ingenting med Archimedes att göra.
0: Nej.
3: Och sista, tisdag heter mardi på franska.
1: Mardi.
3: Ursäkta ut.

0: poäng till Laila.
1: Godkänt.
0: Ja, och det betyder att du har vunnit 300 kronor från Triss som du får göra vad du vill med, Laila.
2: Jajamän, jag lägger det i potten.
0: Det gör du rätt i. Ja, Janne.
3: Men, ja,
0: det blir väldigt fint i stadsparken i alla fall när du klipper gräset.
3: Man får vara glad för lilla. Ja,
0: vi ska inspektera det nästa gång vi är där. Men då kanske det har vuxit upp igen.
2: Ska vi säga, åh vad fint det var klippt här.
0: Ja, det ska vi säga. Janne, ha en härlig tisdag nu.
3: Ja, men detsamma.
0: Tack. Hej då.
2: Hej.
0: Och så sätter vi en pinne då på morgonsogänget. Vi tävlar imorgon igen. Ah, jag tycker vi måste kickstarta den här morgonen lite.

0: 8.46, Panetos i Riksmorgon Zoo. Dansa, pausa. Skön start på september månad. Mm. Första september idag. Jaha. Oj, oj, oj. Nu går det fort.
1: Nu går det fort.
0: Och vi ska plocka fram den kinesiska almanackan om en liten stund och bjuda på några goda råd för den här dagen. Sen ska vi få följa med Laila på efterfest.
1: Jajamän.
0: Det var ju Kristallengala igår. Du fick en liten pratstund med både Pernilla Wahlgren och vår egen mediamogul Peter Settman.
1: Just det.
0: Häng med oss.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med mulet väder och regn allra längst upp i norr. I de mellersta delarna blir det rätt soligt och i söder växlande molnighet och soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
2: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Dags att köpa gymkort eller inte. Här är Riks morgonso.
5: God morgon, Laila.
6: God morgon, Roger.
5: Om en stund ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Och strax så ska du få följa med på Kristallens efterfest.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo.
1: Igår var det Kristallengala,
2: ja,
1: på Cirkus.
2: Jag känner mig verkligen som en krigskorrespondent. Mm. Men det var, vad heter det, korrespondent?
1: Ja, apropå det så vann ju faktiskt Rolf Porseryd,
2: ja,
1: hederspriset.
2: Precis, fantastiskt.
1: Han är ju gammal krigskorre.
2: Ja, det är han. Ja. Men det var kul. Kul att träffa alla kollegor. Mm. Vad heter det? Det, jag kan ju säga så här, årets manliga programledare och årets kvinnliga programledare, det är ju ett högt tryck. Hasse Aro bland annat hade vi från oss här, och Rebecca Stella från Paradise Hotel för kvinnliga då. Och det var då Pernilla Wahlgren och Jocke Boy som knep hem det.
1: Ja,
2: och det var helt tyst i lokalen när Jocke Boy skulle gå och hämta sitt pris. Ja. Och det är ju tråkigt, för att det här är ju ett pris som då publiken röstar fram. Mm. Och han är ju oerhört populär i YouTube-ungdomsvärlden.
1: Ja.
2: Och man känner nästan att han skämdes, för det har ju varit år efter år nu som han har vunnit priset då för bästa tv-program och bästa programledare och så vidare.
1: Han är lite grann det svarta fåret.
2: Det blir så, och det känns lite så här. Jag tycker väldigt mycket om Jocke Boy, men när det gäller programledare så känner man nästan, men vill man inte ha någon som vinner som en gedigen, som har gjort 20 år i rutan liksom, lite så här. För men det är ändå programledare vi pratar om.
1: Och Pernilla, hon knep det andra priset, hon, och årets kvinnliga programledare. Och du fick en liten pratstund med Pernilla.
3: På Kristallen med Pernilla Wahlgren som precis har vunnit pris, grattis!
4: Tack så jättemycket!
3: Årets programledare, så kvinnliga programledare, hur känns det?
4: Ja, jag hade spetsat mig på att vinna årets manliga, men nu gjorde jag inte det.
3: Nej, det var...
4: Så jag är väldigt glad. Nej, jag är jätteglad. Nej, men jag känner ju att Allsång på Skansen är ett program som jag liksom är stolt över att få göra. Och att jag liksom, det är väldigt mycket jobb, så att jag är väldigt stolt över att vinna det här priset.
3: Hur ser kvällen ut ikväll?
4: Det är lite firmafest här, så jag sa jag tar väl ett ärevarv och sen tror jag att jag går och sätter mig och käkar någonstans.
3: Ja, ah, vad blir det då?
4: Kebabkungen eller Sturehof.
1: Pernilla Wahlgren i hög form. Stort grattis. Jag tycker hon är otroligt duktig i Allsången.
2: Hon är värd faktiskt det priset för Allsången, måste jag säga.
1: Hon kan få leda det programmet för alltid, tycker jag.
2: Visst. Och vet du vad jag gjorde med
1: det? Nej.
2: Jag träffade på Peter Settman. Äntligen fick jag träffa Carmen.
1: Och hans underbara fru Carmen från USA.
3: Peter och Carmen. Oh my god. Peter, hur mår du?
5: Ja, men jag mår jättebra, och det är naturligtvis bra gala och så, men det riktiga priset, det är att jag får stå här med frun.
3: Carmen, so how do you feel like being the pöket of Sweden?
5: It's an honor.
6: Yes, it feels really good to be Ronnie's pick.
1: Ja, jag älskar också att Peter svarade åt Carmen.
2: Ja, it feels great to be Ronnie's pick.
1: Carmen, men visst är hon härlig.
2: Hon är supergullig, verkligen.
1: Kan vi inte bjuda hit Carmen någon morgon?
2: Ja, men det tycker vi ska göra.
1: Och apropå våra morgonsokompisar, Håkan Juholt var ju på plats också.
2: Ja, och han delade faktiskt ut årets underhållning.
1: Ja.
2: Vilket var väldigt kul att se. Så att han träffade också. Mm. Så att det var väldigt härlig stämning, väldigt roligt. Och sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Åkte hem och fick taxin att stanna på vägen och ta upp, tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv.
1: Jaha.
2: Och en sån här stor länga chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktigt härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det.
7: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: klassen.
1: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Mm. Jaha, här sitter jag. Jag håller hårt i den kinesiska almanackan.
0: Ja, men du kan ju öppna den i alla fall.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Kanske läsa lite.
1: Jag ska slå upp dagens datum här. Här kommer några goda råd för denna tisdag. Mm. Idag ska du undvika bruna kuvert.
0: Ja.
1: Det är också en dålig dag för giftermål.
0: Det är det alltid.
1: Ja, det är det alltid. Och även förlovningar ska man undvika, ja, idag. Däremot så är det en lämplig dag för kulturella aktiviteter.
0: Ja.
1: Och jag tror också, det står här lite nere i hörnet står det, att det är en väldigt bra dag för att bli bjuden på lunch hemma hos chefen.
0: Okej, då drar vi till chefen, ja, efter jobbet tycker
1: idag
0: jag.
1: Idag ska faktiskt vi alla, hela gänget, ska hem till chefen och äta lunch idag.
2: Tror ni hon har lagat maten själv?
1: Det utgår jag ifrån.
0: Nej, men vilka höga krav ni har. Ja, men... Hade jag varit chef hade jag köpt något klart bara.
1: Jasså? Ja. Jag hade nog försökt imponera lite grann på mina anställda.
0: Ja, så som du gjorde på mig och serverade soppa. Vi går inte in på det, men
1: nej.
0: Vet vad jag menar.
1: Första gången jag träffade Laila tänkte jag säga, då bjöd jag på soppa. Mm. Och det var så gott. Hörrni, om en liten stund så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Vi ska börja med den 16-åring från Stockholmsområdet som sitter häktad efter skolattacken i Fagersta. För enligt Aftonbladet ska han själv ha planerat ett eget skoldåd och också haft namn på tilltänkta offer i sin mobil. Och han ska också ha uppmuntrat killen bakom attacken att genomföra dådet. 16-åringen själv säger att det handlat bara om fantasitankar och att planerna aldrig var konkreta. Sen till USA, där president Donald Trump fortsätter kriget om att byta namn på Ontario-sjön som ju ligger mellan USA och Kanada efter handelskriget mellan länderna. Trump har ju döpt om den här sjön till Amerika-sjön. Google har bytt namnet för amerikanska väljare bland sina kartor, men Apple har ju inte bytt namn än.
1: Nej.
2: Och nu ska president Trump personligen ha bett Apple att byta namnet.
0: Herregud, vad håller på?
2: Ja, Apple har ännu inte svarat, och som det är nu så är det Ontario-sjön som ligger i deras kartor, men vi får se hur detta slutar.
0: Mm.
1: Tänk att jobba i Vita huset under Donald Trump.
0: Oh.
1: Vilken cirkus det måste vara.
0: Jag tycker vi ska döpa om Östersjön till Sverigesjön.
1: Sverigesjön, ja. Det kommer kanske.
2: Ja, kämpa på. Till sist så har musikgiganten Lionel Richie förts akut till sjukhus. 77-åriga Lionel Richie ska efter en konsert ha känt sig dålig och bett om en stol att få sitta på. Och han fördes sen till sjukhus där han nu uppges vårdas på intensivvårdsavdelning. Lionel Richie har ju flera hits i bagaget, däribland Hello, All Night Long och så också We Are The World som han skrev med Michael Jackson. Oh,
1: fantastisk man, Lionel Richie. Han var här en gång och hälsade på oss faktiskt.
2: Oj.
1: Han och hans stora tänder.
0: Han hade stora tänder.
1: Han hade väldigt stora tänder. Tänk, och väldigt vita var de också.
0: Ja, det var ju skönt att de var det i alla fall.
1: Ja, ja, det var det. Tack och krya på dig Lionel, säger vi. Och tack till dig Lotta.
2: Ja, tack för det.
3: Riksfm, bäst musik i

0: här är Rix Morgon Zoo med Smash Into Pieces. Tips till dig som ska ut idag. Ta med paraply.
1: Mm.
0: Det är så mycket regn och väder som just nu sveper över Skandinavien. Och det ska hålla på så här de närmsta dagarna.
1: Jaha, vad kul.
0: Tråkigt, va?
1: Roligt.
0: Mm. Nej, det är inget vidare. Men välj ett färgglatt paraply.
1: Ja, så då känns blir man i alla fall lite glad.
0: Ja, då blir man lite gladare. Ja. Och kan vi prata lite grann om Taylor Swift?
2: Ja.
0: Hon har gjort det igen.
1: Ja. Vad har hon gjort?
2: Hon har öppnat plånkan.
0: Mm.
2: Det är nämligen så att det var en kvinna vid namn Ashley som blev allvarligt skadad när hon räddade en ungdom från att bli påkörd av en bil som hade vattenplaning. Och Ashley tog då den här smällen själv.
1: Nej.
2: Vilket har gjort att hon är allvarligt skadad på sjukhus. Det är många operationer och lång väg tillbaka för henne. Och i USA är ju inte sjukvård gratis direkt.
0: Nej, vilket inte för alla.
2: Nej, vilket gör att Taylor Swift nu öppnar plånkan. $50,000 skänker hon till denna Ashley.
1: Oj.
2: För hennes återhämtning. Och hyllas nu stort.
1: Vad fint. Men en sån där grej borde ju finnas liksom någon form av insurance som steppar in när det är att hon har ju räddat livet på någon med sin egen insats.
0: Men det finns ju ingen grundtrygghet på det sättet i USA. Men vilken räddande ängel hon är, Taylor Swift, verkligen. Tävlingsdags igen. 10 000 spänn kan du vinna i vår ordjakt varje morgon klockan 6:30. Och idag hade vi Angelica från Dalarna med oss. God morgon.
3: Hej, hej.
0: Hej, Angelica. Hej, hej. Som sitter i bilen just nu på väg till Arlanda.
3: Jajamän.
2: Nej, vart ska du?
3: Till Spanien.
0: Aha.
3: I Rockabilly Festival.
0: Åh, det är Rockabilly Festival.
3: Jajamän.
0: Var då i Spanien?
3: Calafell.
2: Säger mig ingenting.
0: Som ligger...
3: Det är 40 minuter från Barcelona ungefär.
0: Åh, Barcelona.
2: Åh, sådär ja.
0: Kan ni ta en sväng förbi Sitges? Det är i närheten. Det är en väldigt trevlig ort, där har jag varit. Många gånger. Angelica, då behöver du lite fickpengar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi försöker med det här. 10 frågor får du nu. 30 sekunder har du på dig. Alla svaren kommer ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Pass.
2: Ja, kanon.
0: Mm, och idag, Angelica, så får du bokstaven A. A som i ananasberoende.
4: Just det.
0: Ja. Det är en människa som är helt besatt av ananas.
2: Ja.
0: Ja, känns det bra, Angelica?
3: Jajamän.
0: Vi håller alla tummar för dig. Kom ihåg det lilla ordet pass.
3: Ja.
0: Vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett land.
3: Argentina.
2: En månad.
3: April.
2: En flygplats.
3: Arlanda.
2: En skådespelare.
3: Alice Babs.
2: Ett piller.
3: Alvedon.
2: Ett yrke.
3: Ambulansförare.
2: En författare.
3: Pass.
2: En växt.
3: Avokad.
2: En svensk stad.
3: Aloe vera var det där kämpade.
0: Ja, bra. Aloe vera noterar vi på växt.
4: Absolut.
0: Och Alexander, vad säger vi?
4: Ja, visst hittar Alice Babs, hon har gjort filmen.
0: Alice Babs har gjort filmen.
4: Ja, men då är det 7 poäng.
2: Bra.
0: Bra där, 700 kronor.
3: Herregud.
0: 700 spänn i drivmedel från Circle K den här morgonen.
3: Det är bra.
0: Ja. Wow, vilken Barcelona-vistelse du kommer att få nu.
3: Ja, eller hur?
0: Kan du gå runt och berätta det här för alla?
1: Ja.
0: Det
3: blir bättre väder i alla fall än här.
0: Ja, det kommer det att bli. Mm. Och pengarna kommer i pesetas.
4: Ja.
0: Hälsa Barcelona.
3: Det ska jag göra. Ha det så jättebra.
0: Tack.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: hasta el final.
1: Det här är Riksmorgon Zoo med Omar Rudberg som var med oss i söndags i Göteborg. Då avslutade vi vår festivalturné för den här sommaren.
2: Ja, alla skrek när han klev upp på scenen.
1: Det var succé som vanligt för Omar som hade sina röda skinnbyxor på sig.
2: Ja, det var ju dina. Han hade lånat dem av dig, va?
1: Han hade lånat dem av mig. Ja, jag fick tillbaka dem igår.
3: Lukta mumma.
1: Hörrni, sluta nu. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en stund. Det blir lite Shawn Mendes också. Han brukar också höra av sig ibland och låna kläder av mig. Sara Larsson och Shakira närmast med Eurosummer.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Ring åklagaren! Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow!
2: Ja, vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Shawn Mendes på ingång. Och först ut, här är hon, Sara Larsson, tillsammans med Shakira.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonso. Första september är det idag och det finns ju en hel del saker att se fram emot.
1: Ja, nu blickar vi framåt här under hösten.
0: Precis, och vad händer då i september? Ja, till exempel så är det premiär för musikalen Torka aldrig tårar på Cirkus i Stockholm. Mm. Det ser jag fram emot. Mm. Jag tror att den kommer att bli fantastisk.
2: Fredrik Kempe gör musiken, va?
0: Ja, precis. Mm. Sen är det premiär för Wahlgrens värld, en ny säsong. Ja. Marco och Irma har premiär för sin nya tv-serie. De ska ut och resa i Europa, ja. Carolas självbiografi släpps. Mm. Den kommer att bli mycket snack om. Och sen är det ju val i Sverige också. Den 13 september.
1: Snart är det över.
0: Snart är det över.
1: Jag ser fram emot detta.
0: Det är också MTV-gala där Sara Larsson kan vinna pris.
1: Ja.
0: Och sen släpps en ny iPhone.
1: Ja, är det det det gör?
0: Ja, och den går tydligen att vika ihop.
1: Ja.
0: Lite grann som förr i tiden. Kommer du ihåg de här Motorola-telefonerna?
1: Ja, men vika ihop hur kameran då? Då har man en sån där stor skärm då alltså.
0: Alla bilder kommer att se skitkonstiga ut.
1: Ja. Det blir spännande.
2: Det ska bli kul att se. De säger att den där skärmen är väldigt känslig. Så det ska bli kul att se hur den faktiskt funkar.
0: Och sen vet jag att du längtar efter en tv-serie, Laila.
1: Jajamän, Monster gör ju tv-serier. Och det är ju om olika seriemördare. Bland annat Damer, som de har gjort en serie om. Och nu kommer det om en kvinna. Vad hon nu hette hon Lizzie, tror jag.
0: Ja, det är alltså en ny säsong av tv-serien Monster på Netflix.
1: Exakt, hon heter Lizzie Borden och hon mördar ju då sina föräldrar på 1800-talet.
0: Kommer nog också bli en snackis.
1: Det tror jag, 100%.
0: Ja. Vilken av de här grejerna, Lotta, ser du mest fram emot?
2: Alltså, valet måste jag väl säga i min yrkesroll, men annars är det Marco och Irma. Alltså, jag såg trailern igår, jag tror att det kommer bli succé igen.
0: Själv längtar efter Carolas självbiografi.
1: Det gör du, absolut.
0: Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Mm. Sen ska vi lämna över till den nyförlovade Ola Lustig. Jag såg att han la upp en bild igår på sitt Instagram.
1: Ja, med sina händer och ringar och grejer.
0: Ja, vi är så glada för Elin och Olas skull. Ja. Stort grattis. Och jaha, om du vill höra Rix Morgonzoo igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner Rix FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Ja, och idag Lotta, vad bjuder vi på i podden?
2: Massor, bland annat den ärliga rapporten från Kristallengalan.
0: Mm. Ja, det var mycket smaskigt där.
2: Ja, mamma Laila var där. Vi kan konstatera att det serverade sprit på den galan.
0: Just det.
2: Och sen har vi också gått igenom bästa låten om en stad.
0: Ja, det fanns många låtar, bra låtar som handlade om städer.
2: Walk down memory lane.
0: Som sagt, det är bara ladda ner Rix FM-appen, där hittar du vår podd. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Först ut, New Kid.
3: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betald?
3: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!

0: Här är vi, häng med oss hela dagen idag. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop. Här är en av våra favoriter, New Kid.

0: Shaboozy tillsammans med Miles Smith i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med dagens första 45 minuter musik nonstop. Och ja, det är inget kul väder utanför vårt studiofönster den här morgonen.
1: Nej, det är det
0: men
1: faktiskt inte.
0: Nu biter vi ihop bara.
1: Ja, nej, men ja. Vi har sol i sinnet.
2: Ja, det är väl bara en sån där 8-9 månader kvar.
0: tills det vänder.
2: Ja, så blir det ljust och just fint det. Igen. Ja.
0: Hörrni, vi kan väl tipsa igen om vår tävling. Riksmorgon Zoo hjälper till. Gå in på vår hemsida riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Det har ju varit en dyr sommar för en del.
1: Ja, oja.
0: Idag så hjälpte Laila en tjej som behövde gå till frisören.
1: Ja, precis. Fixa fågelbot som
0: ja, just det. Det är högt och lågt i den här tävlingen. Mm. Klockan 7 imorgon bitti, så kanske det är dig vi ringer. In och anmäl dig på riksfm.se. Ska vi säga så?
1: Ja, det gör vi.
0: Här är Jennifer Lopez på Riksfm. Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

tisdag. Det är toppen tisdag. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger Laila för ett härligt riksmorgonso i morse. Nu är det Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Här är min favorit. Just nu är jag så svag för de här. The 18s på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Temper City, veckans hitvarning, kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är toppen tisdag med Rix FM på jobbet.

0: kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Felicia, Me Without You. Det är toppen tisdag, nu kör vi!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Masken är på! Det är Felicia såklart på Rix FM. Vi fyller tisdagen med bäst musik just nu. Och det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till oss! Och nu är det tävlingsdags. Tänk snabbt! Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vinna 1000 spänn? Genom att svara på en fråga på bara 2 sekunder. Ska du ringa 90 212. Nu!

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det gör vi tillsammans med Vianor. Och det är 1000 spänn i prispotten. Och vi ska till Jönköping. Hej Nathalie.
1: Hej hej.
0: Känner vi oss snabbtänkta?
1: Absolut, alltid.
0: Och du kör bil samtidigt?
1: Ja.
0: Vi värmer upp med en väderrapport från Jönköping.
1: Ja.
0: Ja, det är du som levererar den.
1: Ja, det är jag.
0: Tänkte jag.
1: Det är väderrapporten är att det regnar ymnigt. Och
0: nej.
1: Och stressad. Stressigt regnigt väder är det.
0: Ja, typiskt tisdag.
1: Ja.
0: Men vi ska fixa 1000 spänn till dig här nu. Nu kör vi.
1: Ja, snabbtänkta Nathalie med väderleksrapporten är på nu.
0: 2 sekunders betänketid. Vad heter Pippi Långstrumps häst?
1: Lilla gubben.
0: Hon är snabb. Du är snabb faktiskt. 1000 spänn får du från Vianor.
1: Ja, tack snälla.
0: Nu blir det en toppen tisdag.
1: Ja, jag känner med.
0: Bra, nu vänder det.
1: Nu direkt.
0: Nu kommer solen.
1: Ja, absolut.

0: som svarade rätt i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Och snart är det dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Häng kvar på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Snap.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Lås upp telefonen med ditt face och var redo för lunchklockan. Vi plingar om ett par minuter. Först drar vi igång 45

succé på Rix FM festival i sommar för Jacqueline med Woman. Först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu plingar jag i lunchklockan. Ring 90 212 nu och försök att vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: pengar ska man ringa till lunchklockan i samarbete med Circle K. En hel veckas lunch i prispotten. Och samtal nummer 12, det är vem då?
1: Anastasia Hellqvist.
0: Hej Anastasia, du har vunnit.
1: Hej, tack så mycket.
0: Grattis, var är vi någonstans?
1: Karlskrona.
0: Vi hade ju så trevligt på Riks FN-festival i Karlskrona. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Jag har ju bott på Saltö. Var bor du någonstans?
1: Jämjö.
0: Det här är också fint. Lite närmare naturen.
1: Ja, du bor närmare stan.
0: Ja, och havet. Och Anastasia, nu har du fått en hel veckas lunch på Circle K. Och det har ni igen i Karlskrona, så du vet var du ska åka.
1: Ja.
0: Vad händer annars? En tisdag som den här?
1: Jo, jag tänkte sjunga lite.
0: Ska du sjunga för mig?
1: Ja.
0: Vad underbart. Jag kör!

0: Vilken treat för mig, Anastasia. Anastasia, vad heter du efternamn, sa du?
1: Hellqvist.
0: Man kan söka upp dig på Spotify, antar jag.
1: Absolut.
0: Alltså, vad härligt att få lite live-musik så här.
1: Ja, vad kul.
0: Du sjunger fantastiskt bra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, varsågod. Och du har en riktigt toppen tisdag nu.
1: Detsamma, hej då.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Hallå Sverige, det är Uggla Lustig här på Rix FM. Och grattis Anastasia från Karlskrona som vann lunchklockan. Nu har jag lite ny musik till dig från Kalifornien. Cool rock från Kalifornien. Temper City är veckans hitvarning med den här fantastiska låten Self Aware. Veckans hitvarning på Rix FM. Temper City, Self Aware.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Där. Och nu då, ny musik med Klara Hammarström som är ute och seglar på Atlanten just nu, såg jag på sociala medier. Det här är Gravity, Klaras nya, på Rix FM.

0: med Angel. Sanna Nilsens nya ska det bli också. Jack Style, Turn the Lights Off och Benson Boone med Beautiful Things. Och Roger och Laila, de bara fortsätter med succétävlingen.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: need you, oh God.
1: Han med kullerbytterna och mustaschen Benson Boone här på Rix FM. Och det är han med chipstuttarna, Ola Lustig här, som vinkar till dig från Rix FM-studion. Jag sitter och väntar på att få öppna lunchlådan. Jag är hungrig, men inte innan klockan 12. Ajabaja.

0: Tango fortare med bäst musik just nu. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant om ett par minuter. Sabrina Carpenter också, Espresso och Rymdpojken. Svensk pop från Borås.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Veckans hitvarning, nya Temper City, self-aware. Otrolig låt. Den kommer efter lunch. Och det här är Rymdpojken.

0: rockklassiker med Kings of Leon om ett par minuter på Rix FM. Felicia är också My System och Hanna Färm. Och så ska du få ett riktigt bra streamingtips inför tisdagskvällens tv-underhållning här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Vi har ju klivit in i den här härliga månaden september nu, och det uppmärksammades i Riks Morgonzoo i morse.
1: Hörrni, det är den första september idag.
2: Ja.
1: Ska vi komma i lite höststämning här? Det här är Vivaldis Hösten. Mm. Det här är bäst musik just nu.
0: Jag tänkte, det finns ju lite goda grejer att se fram emot även i september.
2: Det här är bäst musik.
1: Ja men hörni, fiol, det är ju så inne just nu.
2: Ja men på den tiden var det här en banger.
1: Ja,
2: det var ju så som Swedish House Mafia.
1: Det här hade varit veckans hitvarning om vi hade funnits på 1700-talet.
2: Ja.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.
4: Simba!

0: Felicia, My System. Det är Rix FM här mitt i lunchen. En kvart kvar till drömresan och här kommer streamingtipset. Vad ska vi kolla på tv ikväll?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Ja, och vem älskar inte en riktigt bra dokumentär? Den här gången är det Facebook-grundaren Mark Zuckerberg som är i fokus. År 2004 så påbörjade han ett projekt som skulle till viss del förändra världen. 20 år senare så skildrar den här dokumentären de avgörande händelserna som formade hans liv och karriär och den långvariga påverkan som hans skapelse Facebook har haft på samhället. Zuckerberg, King of the Metaverse heter den här dokumentären och den är verkligen sevärd. Den tycker jag att du ska se ikväll. Finns på Viaplay. Trevlig tittning!

0: Modern klassiker med Kings of Leon.
1: Riktig banger.
0: Use somebody. Och nu är det bara 10 minuter kvar till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och innan det så drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
4: hjälper till! Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

frågesport om resor här på Rix FM. Välkommen att ringa 90212 om du vill vinna 1000 spänn i resefrågesporten Drömresan. Här är Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Söderut sätter vi fart nu mot Tyskland. Det är dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Stefan från Etuna, välkomna med nu, tjena.
2: Stort tack.
0: Har vi någon väderleksrapport? Har ni också riktigt regn eller?
2: Idag är det bra, jag åkte precis från Stockholm. Och där var regnare.
0: Ja, det är lite busigt här idag. Hörru du, ja. Vi ska tävla, vi ska till Köln i Tyskland.
2: Okej.
0: Och Köln, denna vackra stad, ligger ju vid en stor flod i Tyskland. Du får tre alternativ. Är det Donau, Ren eller Elbe? Vilken flod?
2: Ja, vad går det här då? Ren kanske?
0: Det är det! Bra chansning. Jag var i Köln i somras, så det här minns jag.
2: Okej.
0: Och staden Kölns främsta turistattraktion är ju det stora chokladmuseet. Och då undrar jag, vilket chokladmärke är det som kommer från Köln?
2: Ja, men det måste ju vara Linz.
0: Det är rätt! Jag tyckte dock att det var... Alltså, det var lite kul, jag älskar choklad, men jag vet inte.
2: Det är liksom, choklad är gott.
0: Men det behöver inte betyda att man måste gå på ett chokladmuseum för det.
2: Nej.
0: Och sista frågan nu då, det säger sig lite självt, men jag undrar ändå, vilken populär doftprodukt som har sitt ursprung i Köln och har fått namn efter staden? Och
2: då, doftprodukt?
0: Ja, och då ska du veta att Köln heter ju Cologne.
2: Eau de Cologne.
0: Visst. Eau de Cologne kommer från Köln. Det är helt rätt, och du vinner då 1000 spänn från TUI. Vi gratulerar.
2: Iho!
0: Så gör man, Eskilstuna.
2: Så jävla gött.
0: Nu vart det en toppen tisdag.
2: Ja, det var kanon.
0: Nu släppte det lite för dig här. Ja. Var koncentrerad förut kanske.
2: Ja, det var jag.
0: Jättekul att snacka med dig, Stefan. Ha en fin dag.
2: Tack så mycket, Ola. Ha en fantastisk dag.

pott för Tyskland. Eller, nej, full pott för Eskilstuna. Frågorna handlade om Tyskland i Drömresan. Resefrågesporten, vi gör det imorgon igen. Samma tid, samma kanal. På Rix FM. Det här är Marcus Martinus.

0: älskar dem. 18s, Iconic såklart. Det här är Rix FM. På jobbet blir New Kid, Hurricane om ett par minuter och Taylor Swift, och från Norge Kygo med nya That's When You Know.
1: I samarbete med Hello Fresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
2: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem, och fick taxin att stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktigt härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Succé senast på Rix FM festival i Göteborg för New Kid, Hurricane. Och du, glöm inte bort att rösta på Sveriges dagliga topplista. Det är rixfm.se som gäller. Supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Sveriges dagliga topplista. Tack på förhand.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Temper City, Self Aware. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Nu blir det Kygo

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Medan PH vann Mello med Det gör ont. Det är ju... just det, 2004. Rätt svar. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Rix Morgonzoo
1: hjälper till. Åh, vad glad jag blev.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
1: Hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Rix.

från Helsingborg. Ett drömsamarbete, Jay Smith och Ingrid Glasshouse. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och Erik Myrlund drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Här är Ellie Goulding från den där filmen du vet, som man ser ibland.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Ja, det är tisdag 1 september och vi fortsätter nu 45 minuter musik nonstop. Välkommen!
1: Riks-FM, bäst musik.

Första september, 77 år sedan idag som Adidas grundas. Och då registrerar man Die drei Streifen. De tre ränderna heter alltså. Allting låter lite coolare med tyska på något sätt. Vi fortsätter nu 45 minuter musik nonstop. Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksa 5 och eftermiddagen, klockan är 9:09. Och i detta nu, eller idag, så avgörs då bussförar SM. 20 finalister från hela Sverige gör upp om titeln om Sveriges bästa busschaufför på Eskilstuna Track och Resort. Så är man där i närheten kan man ju svänga förbi och heja fram sin favoritbusschaffis. Nu Felicia, det här är Me With

Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Du vet väl om att Rix FM Fresh, jag vet inte vad jag säger det. Rix FM Fresh, Ja, du vet, det är alltså våran app i appen kan man säga. Rix FMs app, där hittar man Rix FM Fresh. Jag har problem med det ordet. Där hittar vi det absolut senaste. Men vill man ha liksom en dos av så här, absolut senaste musiken, då kan man gå in där och så kan man lyssna på det. Jag kommer tillbaka hit sen. Men här kommer en ny låt från fantastiska Omar Rudberg. Det här är A World Like This på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Ja, från en bra låt till en annan bra låt. Petra Marklund, det här är Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
3: Den här gången är jag...

0: Ja, vi ska få Myllens nöjesminut alldeles strax. Och i och med att jag är otroligt dålig på att hitta sådana, så säger jag som Tom Hanks en gång sa för länge sedan i en film:
1: Help!
0: Och Elin Tedingen, du är här för att hjälpa.
2: Jag är här.
0: Ja. Vad ska det handla om?
2: Det ska handla om Miley Cyrus som gör en Cher. Mm-hmm. Och så ska vi prata om gårdagens Kristallen. Det blev ju drama där uppe på scenen.
0: Jo, det blev det.
3: Samarbete med Hello Fresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
4: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Och fick taxin och stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse. Och ätit halva.
0: Kommer du inte ihåg det?
4: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen. Och
0: bredvid Rolf Porseryd.
4: Ja, faktiskt. Det var en riktig härlig efterfest faktiskt.
0: Ja, det var det, ja.
3: Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
6: Rix.
7: Rix.
6: Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jo, och alldeles strax så ska vi få de senaste nyheterna, skvallernyheterna ska jag säga, i Myrlunds nyhetsminut.

0: Lillans nöjesminut.
1: Presenteras av Trisifrutt i mellanmål.
2: Jo du, nu jäklar ska vi lära oss massa smaskens inför trefikat. Elin Tedengren, vad har hänt senaste dygnet?
3: Miley Cyrus gör sig av med sitt efternamn. Hon följer samma spår som Cher, Madonna, Prince och Beyoncé till exempel.
2: Och Erik Mylund.
3: Och Erik Mylund.
2: Jag heter bara Erik nu.
3: Är det sant? Ja. LA Times rapporterar att hon inför sitt kommande 10:e album tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Det finns inget officiellt lanseringsdatum för det här albumet, men rykten och ledtråd tyder på att en annonsering kommer inom kort. Mm. Och igår gick Kristallen av stapeln. SVT:s omdebatterade dokumentär Hat föll på målsnöret i kampen om en Kristallen-statuett. Och det här passade Joakim Lundell på att uppmärksamma när han tog emot priset för årets vanliga programledare. Tack till SVT som har försökt ert allra bästa det senaste året. Men ni får hitta era egna tittare och målgrupper. Inte mina, det sa han där uppe på scenen. Mm. Lundells spökjakt inlåsta vann också tittarnas favoritprogram. Men trots det så blev SVT en av de stora vinnarna bland de jurybedömda kategorierna.
2: Ja, så där.
3: Det var dagens nyhetssnackisar.
2: Tusen tack. Tack, Elin. Tack så mycket.
3: Varsågod.
2: Leon är nu där, Don't Worry, på Rix FM.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Eftermiddagen på Rix FM med Erik Nylund. Hörru, du ska få ett tips här alldeles strax om hur du kan tjäna mer pengar på dina känslor. Det är inte dumt alls.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: kommer de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En gymnasieskola i Lycksele fick inrymmas nu under eftermiddagen efter att polisen fått tips om någon form av hot, och det bekräftar polisen för SVT. Enligt uppgifter till Västerbottens Kuriren ska det ha varit en beväpnad person som befunnit sig i närheten av skolan. En elev på en gymnasieskola i Karlskrona har gripits då eleven ska ha lagt upp en bild på sociala medier som skapat oro, och det enligt polisen. Händelsen utreds som olaga hot. Artisten Somber kommer till Sverige i maj nästa år för en konsert på Avicii Arena i Stockholm, och det skriver TT.
2: Här och nu, Riks-FM's eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jag tänkte bjuda på ett tips på hur du kan tjäna pengar på dina känslor, men först ska vi få Shakira och Burna Boy. Det här är Dai Dai Dai, eller Dai Dai är det bara.

4 minuter över 3 klockan efter min namn på Riksdag 5 med Erik Bylund. Är det du lyssnar på, hörni? Tänkte så här, jag har ju tidigare i livet haft, jag har liksom ett förflutet av att, ja men var deppig. Man lärde sig liksom olika tips på hur man skulle hantera den här deppigheten. Men här kommer det bästa tipset du kan ta med dig. Var aldrig deppig när du är ledig. Passa på att gråta på jobbet så att du får betalt för att vara deprimerad. Låt inte kapitalismen vinna. Stay strong. Ja, man måste få skämta lite grann om det i och med att man själv har varit deppig i perioder. Välkommen till eftermiddagen. Riksa 5-kanalen. Rihanna ska du få nu. Only girl in

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 3:10. Älskar du nya låtar? Ja, då vet du att inne i Rix FM-appen så kan man ju klicka sig vidare till Rix FM Fresh. Rix FM Fresh, det fick jag till det faktiskt. Svårt att uttala Fresh. Fresh. En låt som är väldigt ny är denna. Ray Daltons, det här är Go That High på Rix FM.

0: ju klivit in i september och det uppmärksammades i dagens program av Riks Morgonsol.
1: Hörrni, det är den första september idag.
2: Ja.
1: Ska vi komma i lite höststämning här? Det här är Vivaldis Hösten. Mm. Det här är bäst musik just nu. Jag tänkte, det finns ju lite goa grejer att se fram emot även i september.
2: Det här är bäst musik.
1: Ja men hörni, fiol, det är ju så inne just nu.
2: Ja men på den tiden var det här en banger. Ja, det var ju så som Swedish House Mafia.
1: Det här hade varit veckans hitvarning om vi hade funnits på 1700-talet.
2: Ja.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Jag vet om du har läst om det, jag vet om du har hört om det. Om inte annat kommer du få veta om en väldigt märklig diskussion bland Europas högsta politiker. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Adrich presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder. Och morgon är lite sol i de sydvästra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, jag vet inte om du har hört om det här, men det har ju pågått en otroligt livlig debatt om en otroligt konstig grej bland Europas högsta ledare. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Först ska vi få Kygo, Khaled och Griffin. Det här är Save My Love. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 15.35 och ingen annan, lyssna här nu, ingen annan stad än Rovaniemi i finska Lappland får kalla sig jultomtens hemstad. Det slår EU fast. Alltså, vad är det som... Det här är så märkligt, tänk att åka dit. Man sitter där i jobbiga formella kläder. Man har lämnat familjen, hemlandet, så är man där och så. Man, det är ju inte, man, jag kan tänka mig att många av ämnena, alla topics man pratar om, kan ju ena stunden vara migrationsproblem, det kan vara svält, Ukraina-kriget såklart. Och så ploppar den här frågan upp: vart bor tomten? Next question: where does Santa Claus live? Och så är det någon finne där som liksom så här glad i hågen ropar liksom: Rovaniemi! Ah! Det blir kaos bara. Order! Order! Men det verkar som att det här kaoset har lagt sig och nu är man överens om att det är Rovaniemi. Trademarked. Intressant. Så nu vet ni, tyvärr Mora, ni förlorade detta. Hörrni, vi ska få veckans hitvarning. Kommer från Tampa City. Det här är Self-Aware.

Ja, SM i busschaufför pågår ju i Eskilstuna idag. Tycker jag är lite intressant. Man älskar ju en bra busschaufför. Hörru du, vi ska få lite ny musik i form av 18s. De har ju flörtat lite med Roxette och bjuder oss på den här fantastiska låten. You got the look, här kommer den.

0: Det här är Rix FM. Ett klipp jag såg på TikTok som riktiga Pontus har lagt upp. Han har besökt alltså platsen där Sveriges absolut tråkigaste telefonsvarare finns. Och det är en Ford återförsäljare i Kalix. Vi kan väl ta och lyssna lite på klippet.
1: Hej och välkommen till Ford i Kalix. Växeln har öppet när vi hits. Övriga tiden hos personbilsförsäljare Hanalf Erik på 0923-121-31. Eller på mobilfonen 070-347-44-18. Svarar vi inte när vi inte är. Hej.
0: Och så alltså, säger när vi inte ids. Alltså när vi inte orkar. Ah. Älskar den här inandningen han har också. Alltså vi tänkte så här, vi tog och lekte lite med det här ljudet och tänkte om vi snabbar upp ljudet alltså med 50%, låter han då som en person som faktiskt vill sälja bilar. Vi testar så här, tror jag då.
1: Hej och välkommen till Ford Kalix.
0: Lite piggare, men det är ändå liksom, vi är inte där riktigt. Det låter som att han inte är nöjd med livet eller nöjd med att driva ett bilföretag i Kalix. Så vi bestämde att dubbla upp hastigheten och då låter det så här.
1: Hej och välkommen till Ford Kalix.
0: Men där har vi lite svung ändå, liksom, känner jag. Väldigt bra svung. Hörrni, vi ska ta och lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape på Rix FM. Bäst musik just nu.

Strax är det dags för riksrubriken där vi läser upp en, men det är så här, lokal presstidningsartikel. Det kan ju handla om exakt vad som helst. Och om en stund ska ni få höra om en onykter man som började bråka med sig själv. Japp.

0: Strax riksrubriken, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Elever och personal på tre skolor i Lycksele som varit inrymda under eftermiddagen har nu fått börja lämna lokalerna, rapporterar SVT. Polisen ska fortfarande söka igenom en av skolorna efter tips om hot, men har hittills inte hittat något enligt polisen. Keir Starmer lämnar sin plats i det brittiska parlamentet, och det säger han till London-tidningen Camden New Journal. Den Oscarsbelönade regissören och skådespelaren Mel Gibson ber nu om ursäkt efter ett klipp som spridit sig på sociala medier där han tycks håna en teckenspråkstolk under ett fankonvent i Toronto, och det enligt Verity.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, i riksrubriken alldeles strax så ska det handla om en man som var lite full och började bråka. Konstiga var att han började bråka med sig själv. Ska föra hela artikeln alldeles strax. Det här är Riks FM.

Hörrni, ni, 4:02 är klockan och det blir dags äntligen för riksrubriken. Det här är ju en fantastisk rubrik som har skrivit alltså i någon av våra lokaltidningar. Det här är i Stockholm och vi ska ta och tacka Marcus i Solna som har skickat in detta, denna på våran Instagram. Det är då så här det står. Det är polisen i Skärholmen som du har skrivit. En man ringde från sin lägenhet i Midsommarkransen eftersom han har mottagit hot via sms. Patrull på plats kan konstatera att han i sin berusning skrivit till sig själv. Då är man full. Skicka ett sms och glömmer bort att man har skickat. Och så bara, vad fan har skrivit det här? Otrolig fylla på den karen alltså. Ja, har du en som du vill att jag läser upp, skicka in på vår Instagram. Riksfm heter vi såklart där. Alicia Keys nu.

Eftermiddagen på Riksaffan med Erik Mylund. Från lite Louis Capelle ska vi få Ella Tiritiello och Jag lovar. Jag kan också säga att det är 77 år sedan som Adidas grundades. De har registrerat Die Drei Streifen som företag. Allt låter coolare när det är på tyska.

eftermiddagen här på Riksdagen. Erik Bylund heter jag. Hörrni, det fanns en tid när jag inte hade några skulder. Jag hade en optimal vikt. Jag fick 8 timmars sömn. Jag åt hälsosam mat. Ingen psykisk ohälsa. Jag hade haft en lång vit period. Det var liksom min peak i livet. Jag var 8 år gammal. Ja. Hon är hemma nu, alldeles ensam igen på Riksdagen.

0: Alltså vetenskapen har gjort stora framsteg, men det finns en undersökning som jag inte förstår att vi inte har kommit längre inom. Du ska få veta vad detta handlar om alldeles strax, och så ska du få en sån här låt som är perfekt om man har en liten tråkig, liten dålig tisdags eftermiddag och behöver lite pepp. Jag lovar dig, den här kommer att lyfta på arslet ditt.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso
3: hjälper till! Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder. Och morgon lite sol i de sydvästra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men välkommen. Alltså, det finns en undersökning som inte jag fattar att inte vetenskapen har nått längre med. Du ska få höra om detta alldeles strax.

16.34 är klockan. Du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mjulan heter jag. Hon var inte riktigt klar där, Sia. Du, alltså, det här tycker jag är lite märkligt faktiskt. Alltså, ska man... Teknik, vetenskap har ju gått liksom... Vi har landat folk på månen och liksom... Det är helt sjuka saker man kan göra. Och bara när man ska kolla kroppen. Alltså, hur mår bebisen inuti magen? Ultraljud. Funnits ett bra tag. Funkar utmärkt. Hjärnan, är det någon som behöver peta in någonting? Nej. Utan då är det MR som gäller. Lungorna, ja men då gör man en röntgen. Organ, ja men då gör man en CT-scanning. Brösten, mammografi och så vidare. Men när det kommer till att kolla prostatan, då ska det upp ett finger. Vi borde ju kunna ha jobbat lite på den fronten också, kan jag tycka. Nej, men det finns ju mycket problem med det här. Jag tycker verkligen att man ska kolla. Jag har själv gjort det. Var speciellt, men jag är nöjd att jag gjort det. Man ska göra det. Men det borde väl liksom komma någonting där också. Ett ultra, eller någonting annat. Kom igen nu. Det här är Rix FM.

Här är Rix FM och du vet väl om att vi har Rix FM Fresh. Fresh har vi, jag kan inte uttala det, vi har ursäkt för detta. Inne i Rix FM appen, där hittar du liksom bara nya låtar. Om man gillar det, om man vill gå liksom en promenad och bara säga, nu ska vi hålla en hög takt kanske eller vad det nu är. Lyssna på ny musik, då ska du gå in där och lyssna. En ny låt ska vi få nu från Dotter, det här är Mr. Radio Beat på Rix FM.

Det här är eftermiddagen på Riks FM och jag är Erik Myhlen. Tänkte, skulle jag vara lite ärlig med dig så kanske du vågar vara lite ärlig med mig. Jag är 42 år gammal, fortfarande har jag små töntiga rädslor av mig. Till exempel, jag är halvspanjor. Och sen jag var liten så har det liksom jäckat mig att mina släktingar där nere, de älskar jag, ha kors. De är katoliker, de har ju kors med Jesus på. Och det är så här, i Sverige har man ju på något sätt censurerat de här bilderna. Liksom. Han, det ser ut som att han hänger och sover där, för han tänker, det kommer barn att se de här korsen. Men nej då, gick man inte mormor, vet du, då var det liksom blod från händerna och fötterna och ögonen och öronen. Det var liksom fruktansvärt syn. Så än idag är liksom så här, jag blir liksom fånigt skrämd. Jag tycker det är jobbigt och blir obehagligt när jag tittar på dem. Och jag tycker också jobbigt med en till grej nu när jag ändå är i farten. Kossor. Alltså inte på så här på håll, men får jag ögonkontakt med en kossa, den tittar på mig. Och ni vet, kossor brukar jag ofta idissla, heter det, de tuggar liksom på maten om igen och de rör käken liksom medan de tittar på en. Men så ibland när man tittar tillräckligt länge på en kossa, då kan de liksom sluta tugga och fortsätta titta på en. Och det är som att de liksom, de får en tanke. Och då tänker jag så här, vad tänker den här kossan nu? Tänker jag ska hoppa över häcken här nu och stånga ihjäl mig? Sånt skrämmer jag mig fortfarande. Jag är 42 år gammal. Så min fråga till dig här nu. Nu har jag öppnat mig, nu är det dags för dig. Det är, har du en sån där grej som du är obegripligt rädd för? Va? Alltså, till exempel, springer du från hallen till sovrummet när du har släkt? Vad är du märkligt nog rädd för, även om du har blivit äldre? Hamstrar, mäklare, folk från Borås, ballonger. Ge mig din konstigaste rädsla genom att ringa in på 90-212. Nu börjar jag tänka på kossor också. Jag gillar kossor, men just när de stirrar på en, då tycker jag att det blir obekvämt. 90-212, ring in då också.

0: Ring in på 90212. Vi hjälps åt här och berättar för varandra.
1: Samarbete med HelloFresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
2: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Och fick taxin att stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse. Och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen. Och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktig härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Det blir dags för de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Brinellskolans område ska stängslas in och det skriver Fagersta kommun på sin hemsida. Det är för att man ska underlätta polisens arbete efter skolattacken. Centerpartiets tidigare partiledare Annie Lööf ska kampanja i Stockholm på lördag tillsammans med nuvarande partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. Och det skriver Expressen. Annie Lööf lämnade politiken 2023. Och artisten Somber som uppträdde på Way Out West i augusti kommer till Sverige i maj nästa år för en konsert på Avicii Arena i Stockholm.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Är du rädd för någonting fånigt? Alltså så en hamster eller att det är mörkt så du springer eller du vågar inte sticka ut fötterna utanför sängkanten. Ring in och berätta om din märkligaste rädsla. 90 212 är telefonnumret.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hej Fonzie.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag vill på att prata om märkliga rädslor och vi har Michelle i Göteborg med oss. Vad är du rädd för?
3: Jag är löjligt rädd för kugghjul. Det är inte min grej.
2: vänta. Nu hörde jag nog fel. Sa du kugghjul?
3: Yes, jag sa kugghjul.
2: Vänta nu, förklara den här rädslan.
3: Ja, men de är alltid knarriga och det är alltid mörkt och äckligt när man ser dem. Och det är täckt med spindelnät och man kan fastna i dem. Kugghjul, det är inte roligt.
2: Tecknade kugghjul är också hemska, eller?
3: Ja, alltså det är en definitionsfråga. För hur tecknade? För jag var med min kompis och hennes lillasyster när hon var 7 år gammal på Smurfarna i 3D.
2: Mm-hmm.
3: Och då var det en klocka som gick sönder och då får jag kugghjul flygande mot mig med 3D-glasögon. Som sagt, det var inte roligt. Jag skrek på en barnfilm.
2: Jag ser dig sitta med de här fula glasögonen, med de här 3D-glasögonen, och så skrika till bland alla barn.
3: Det var kanske inte mitt stoltaste moment, men
2: det här var det mest oväntade jag någonsin har hört, tror jag.
3: Ja, men det var därför jag tänkte jag måste ringa in. Jag vet inte om det är något mer som är det, men
2: så är det. Tusen tack, Michelle. Jag tror att du är ensam om kugghjuls rädsla.
3: Inga problem. Ha det så gott
2: nu. Hej på dig.
3: Hej då.
2: Har du också en märklig rädsla? Ring in på 90 212. Nu ska vi få Klara Hammarström. Det här är Gravity på Riksaffan.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om märkliga och lite fåniga rädslor som vi alla har. Och vi har Anneli med oss och det ska handla om din dotter. Vad är hon är rädd för?
3: Hon har en väldigt konstig rädsla för fjärilar.
2: Jaha, jasså.
3: Ja, de bit, säger hon.
2: Okej.
3: Hon skriker så fort de kommer, så sommaren är ju inte hennes bästa årstid.
2: Nej, och fjärilar som är så fina.
3: Ja, precis.
2: Hur gammal är dottern?
3: Hon är 38
2: år. Nej, nu jag trodde att det var ett litet barn vi pratade om här.
3: Nej, det är inte.

0: Ett citat från legenden Tom Hanks som jag hört flera gånger men som nu har ändrat betydelse, har fått en helt ny betydelse för mig, tänkte jag dela med mig av till dig alldeles strax. Kanske är det så att du också har hört det men aldrig har den träffat dig. Ja, du ska få förstå vad det här handlar om alldeles strax.
1: Samarbete med Hello Fresh. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
2: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Och fick taxin att stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse. Och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen. Och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktig härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder. Och morgon är lite sol i de sydvästra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Det är så sjukt hur ett citat man har hört flera gånger plötsligt träffar en på ett helt annat sätt bara för att man har blivit lite äldre. Vi ska föra det alldeles strax.

Eftermiddagen på Riks FM, Erik Milon heter jag. Det är ett citat från en av mina favoritskådespelare, Tom Hanks, som alltid liksom har flugit över mitt huvud. Men sen jag passerade 40 och blev pappa till en liten flicka som nu är 1,5 år, så träffade det mig rakt i hjärtat. Du ska få lyssna på det här. Help! Help! Det är många. Många gånger man har skrikit exakt så. Vi tar en till. Help! Help! Men jag älskar dig.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Veckans hitvarning alltså, hörde vi en snutt av där. Vi kommer nog få höra den lite senare under kvällen. Nu, Leoni, tillsammans med Marcus och Martinus. Det här är Moonlight på Rix FM.

Och nu har det ju blivit som så att nomineringarna har blivit officiella. Nu ska vi ta hem ett gäng guldöron till Rix FM, tycker jag. Rix FM är ju nominerad till årets radiokanal. Och både Roger och Laila i Rix Morgonso är nominerade till årets programledare. Så nu behöver vi, snälla du, din röst. Det är två klick bort. Du går in på guldörat.se och så röstar du på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Det är dags för mig, Erik Myhlen, att lämna studion och även tacka av Andreas Karlsson, min producent. För nu kommer Johan Svängberg och levererar Riks topp 6 klockan 6. Vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Riks FM.

0: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Brinellskolans område ska stängslas in, och det skriver Fagersta kommun på sin hemsida. Det är för att man ska underlätta polisens arbete efter skolattacken. Under eftermiddagen anlände kung Håkon till Rikshospitalet i Oslo, och det rapporterar NTB. Det var tidigare idag som medier rapporterade om att drottning Mette-Marit hade fått nya komplikationer efter sin lungtransplantation. Den Oscarsbelönade regissören och skådespelaren Mel Gibson ber nu om ursäkt efter ett klipp som spridit sig på sociala medier där han tycks håna en teckenspråkstolk under ett fankonvent i Toronto, och det enligt Verity.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 8 grader i norr till 16 i söder. Och morgon är lite sol i de sydvästra delarna. Övrigt så blir det halvklart till mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du haft en fin, fin tisdag. Johan Svängberg studion. I vanlig ordning ska vi ju inleda aftonen med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Vi hittar ju nytt från både Rymdpojken och Olivia Rodrigo att rösta inom en stund. Men först, kvällens sjätte plats som kommer från Alex Warren.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Felicia är tillbaka. Me Without You tar sig in som nummer 5 på listan här idag.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Kul att du lyssnar. Det är också du som bestämmer i vanlig ordning genom att rösta fram, ut eller in dina favoritlåtar via riksfn.se. Så vi tar den första bubblaren den här tisdagen redan nu då, från ytterligare en stjärna som åkte med på Riksfn-festival i sommar. Rymdpojken, den

0: Sleeper City, veckans hitvarning Self-Aware landar som nummer 4 på listan idag här. Svängberg i studion på väg mot den berömda toppen. Och så ska vi få ytterligare ett par bubblor att rösta in, till exempel senaste boybandet December 10 är här igen. Och Sverigeaktuella superstjärnan Olivia Rodrigo likaså.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Martin Garrix och Ed Sheeran. Vi vill inte bara musik ihop, de har ju också turnerat ihop en hel del den här sommaren som har varit. En superstar DJ med en annan världsstjärna som står på DJ-båset och sjunger. Det är magiskt ändå. Okej, innan vi klättrar vidare mot toppen, det där var ju trean idag. Här ska du få ytterligare en bubblare att rösta in på listan till imorgon. När senaste boybandet December 10 är tillbaka så låter det exakt så här då. Us Against the World. Du kan rösta in låten via riksfm.se.

0: Save My Love. Nummer 2 till Kygo, Khaled och Griffin. Och innan vi avslöjar tisdagens nummer 1, här kommer det sista bubblare.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Sverige aktuella och slutsålda superstjärnan Olivia Rodrigo vill in på listan.

0: Drop dead. Olivia Rodrigo bubblar alltså. Rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ju ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Nämen, är det inte ett superhärligt sommarminne på första platsen igen när Shakira och Burna Boy framför sin VM-låt Die Die. Nummer 1 på Rix Top 6 klockan 6.

0: Let's go! Eurojackpot presenterar det.
1: Sväng med studion med Dai Dai, Shakira, Burna Boy som etta idag. Men hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar på riksfm.se. Samtidigt som jag laddar för 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax. Jay Smith, Jennifer Lopez och Alex Warren finns där till exempel.
0: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har en trevlig tisdagskväll. Du ska få Jennifer Lopez och David Guetta om en liten stund. Det blir mer från Alex Warren också. Men först ut här är Jay Smith.
1: Vi underhåller Sverige.

0: My Systembolaget. 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM som står på. Johan Svängberg i studion. Den 1 september 2026. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall jättegrattis till dig för mig. Ha den äran. Vi har ju alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Jajamensan, och fyller du år den 1 september, så delar du ju födelsedag med lite andra sköningar, som den svenska superkompositören som gör massor av Oscars belönad filmmusik. Ludvig Göransson fyller 42 år idag. Vi har ju skådespelerskan Helena af Sandeberg som fyller 55. Och så den andra killen är Nordman. Alltså inte han som sjunger. Andra killen i Nordman här, han som står bakom och spelar nyckelharpa, Mats Wester. Han fyller 62 år idag. Mats Wester, det var väl han som skrev typ musiken till Nordman också. Stort grattis till er alla från Rix FM. Och en som fyller år idag också är den här snubben, Robert Pettersson, sångare i Takida, 51 jordsnurr.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg som kör. 1 september, det är tydligen bussförar-SM idag. På riktigt alltså, 20 finalister från hela Sverige är upp om titeln Sveriges bästa busschaufför på Eskilstuna Track and Resort. Är det så också att den som vinner bussförar-SM går vidare till någon sorts VM då? Så jag, en av busschauffören jag känner, det är Bussbertil som vi hade i plugget. Han kom och föreläste på skoltid om att vi skulle helt enkelt skärpa oss när vi

0: FM. Det blir Superlim och Silvertejp om en stund. Nytt från Petra Marklund och mera från Swedish House Mafia.
1: I samarbete med Hello Fresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
2: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Och fick taxin och stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse. Och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktig härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Molly och Miriam på Rix FM. Det är tisdag kväll, Johan Svängberg i studion. Och den absolut sista Rix FM-festivalspelningen för år gick av stapeln i söndags i Göteborg. En av många stjärnor som åkt med oss under sommaren är ju Ray Dalton. Han har ju sjungit på många låtar, till exempel

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och här har vi Peter Marklund tillbaka med Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon

0: räddas det som räddas kan. Ja, de fick i alla fall försöka rädda sina spelningar i ett regnigt Göteborg i helgen som var. Lyckades väl hyfsat ändå med en gratisspelning mitt på lördag lunch där på Götaplatsen i Göteborg efter att deras fredagsgig hade regnat och åskat bort. Swedish House Mafia fortsätter turnera runt om i världen. Strax blir det 45 minuter musik nonstop igen från Jacqueline, David Guetta och nya från Icona Pop.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare? Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korv?

I'm good. Från David Guetta och Bebe Rexha här, början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM, är det ju dags för Ikona Pop. Tillbaka i Butterfly Feelings. Bäst musik just nu.

Smash Into Pieces på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Jaha, ska vi dra hela biografin på nästa snubbe då? Han slog väl igenom i Talang 2010, blev medlem med pojkbandet FO&O. Han spelade också en av huvudrollerna i Netflix succéserien ändå, Young Royals. Här är han igen med musiken. Omar Rudberg, som också åkte med på Rix FM Festival i somras och körde den här live. A World Like This. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

allt jag har. Hoppas du har en fin tisdagskväll. Svängberg på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Den blev viral den här låten i början av året och sen har den verkligen blommat ut under sommaren. Veckans hitvarning heter Self Aware, här med Temper City på Rix FM.

0: just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Och här har vi A-Teens, You Got The Look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Är det klorin eller? Nej, det var Danny Saucedo. Strax blir det Turn the Lights Off. Ariana Grande gör ju sin sista konsert för den här gången. Ikväll också, du ska få hennes senaste I Hate That I Made You Love Me på Rix FM.
1: Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Rix Morgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Svängbergstudion denna tisdag den 1 september. Det är ikväll som hon gör sin sista spelning på London-turné och sen ska hon ta en rejäl och kanske välförtjänt paus från rampljuset. Jag snackar om Ariana Grande. Det har varit väldigt mycket snack om henne senaste tiden av många olika skäl. Mycket snack om hennes, hur hennes kropp ser ut och hennes vikt och sådär. Hon kanske är trött på det mesta. Hon skrev en låt om det, Hate That I Made You Love Me. Vi spannar väl in den. Ariana Grande, som ikväll kör live för sista gången den här svängen i alla fall. På O2 Arena i London, baby. Rix FM, bäst musik just nu.

0: Kom närmare, kom närmare. Don't be afraid, be very afraid. Det är någon film, va? New Kid om en stund. Senaste från Molly Hammar väntar också, för det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Sommaren lever. Jag har bestämt att den ska hålla på september ut. Du ska få Kygo om en stund. Det blir Martin Garrix och Ed Sheerans senaste samarbete Repeat också på Rix FM.
1: I samarbete med HelloFresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
2: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem. Och fick taxin att stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse. Och ätit halva.
1: Kommer du inte ihåg det?
2: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
1: bredvid Rolf Porseryd.
2: Ja, faktiskt. Det var en riktig härlig efterfest faktiskt.
1: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: What should we do with it?
1: Ibland blir ju faktiskt 1 + 1 lika med 3. Som i det här fallet när DJ:n och producenten Martin Garrix jobbar ihop med Ed Sheeran. De har ju spelat live i sommar också. Typ Ed Sheeran står med sin gitarr på Martin Garrix mixerbord. Så får de till det. Repeat It heter låten. På Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksa5.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Strax händer det. 45 minuter musik nonstop igen på Rix FM. Du ska få Felicias senaste, Hanna Färms nya och mer från Alex Warren vänta.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Hanna Färm är tillbaka med en ny låt om en liten stund. Det blir Leonie och Marcus Martinus också i Moonlight. 45 minuter musik nonstop.

Forever Ever. Vilken låt tycker du att vi ska spela så här på tisdagskvällen? Du kan alltid tipsa om musik på riksfm.se eller via våran Instagram, så försöker vi lösa det så här på senare kvällen. Nu är det Tina som bor i Umeå som tycker att Jason Mraz, han ska väl höras, va? I'm yours. Tack för att du lyssnar på riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och här har vi Dotter tillbaka i Mr. Radio Beat på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: samarbete med Hello Fresh. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så lämnade Laila en rapport från gårdagens Kristallengala.
1: Sen kände jag, nej men nu åker jag hem, och fick taxin att stanna på vägen. Och tydligen, för det här minns inte jag, men jag har tydligen handlat på mig korv. Jaha. Och en sån här chokladkaka som jag vaknade med på magen i morse och ätit halva.
0: Kommer du inte ihåg det?
1: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så att jag vaknade med chokladkaka i sängen och
0: bredvid Rolf Porseryd.
1: Ja, faktiskt. Det var en riktigt härlig efterfest faktiskt.
0: Ja, det var det, ja. Vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: every team.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
0: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Anna Glow, Ed Sheeran. Här har vi Rymdpojken, årets succé, som även han åkte med på Rix FM-festival och körde den här live. Den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Vi går tillbaka här med Carter Fate, That's When You Know.

0: Riksmorgonsol lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
2: Riksmorgonso hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: med Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon i familjerådet. Hur mycket bör jag känna till om min partners ex? Och så kommer fantastiska Julia Fransén, aktuell i Let's Dance. Vi fortsätter också att hjälpa lyssnare i nöd. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon.

0: Snart är vi inne i onsdagen och sen tar vi helg igen, eller?
1: Ja, det är lika bra att ta ut helgen i förskott. I värsta fall får man fira två gånger. Här med Teddy Swims senaste Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.